0: ska if emo honet en si bank owe dono nyeke tsa metre ska say se tamo koma te ya or wa sonda kari na koma yango sora sora na kwa gli yeko takwa dung dung wa kwatakwa. Oka keha ya kwatakwa jewa dimkam kaha klama ana kwatakwa koma asana te sinungo maha gwe ma kwata ya han e sim kwanam ki nyeken tin ka dim e ma datum si ukwana ka yuli sieve kanglo ema twe de sentin 620 taksim am okama nana kiare kama ha nji ka kama ana senu kota kwa ha nyama mkema uika ha an inhe ta kam ti ha kaya ka nyama kwa nye kama kota kwa ha na unhu a ha a nga mana hiri karita venu ha a ngwa uru hiri karita hadita kwa Nelson Mandela ta aji ate kuma kota kwa te ha kajim ikem ate abasetan te temaka ha ta kwa ha ta gwi down to temu asen ha dao kinkam sena kota ha kesu ike ka ha klokuwa nga sena kukwe kwa a ihe e imkuye kota kwa ha hoje imkuye hoje itema ha ki kui sena ta ha kajim am otoma ha kyare ka hare mbaskur ka hare mota ka hare ko kona ka dabuta ha o ha ka to sena kota kwa ha kesu ike ka kem kui kama ha me mo kana kota kwa aje yesu isen ka kona jim am otoma te abase kota kyare kamre jawunja kun heta aje ha mo kana kota kwa ha kwa no te wote sure ko te te ki tamji ya kwa tin tama kana te ki ya kwa tin veri karta te anyama kota mbiye kama abase kota kwa kun sanya timki mu wa asentu te abasi ko te tamaka te dangoje a wota ti te ehe ya yo te surenja abasi ko ta ko kun ka kona jim am otoma no te ta ko te tamaka ta na kota ko te ai ka kona ja jiten ka ko ka te ar ko ta ko tin kesu ik et tsana ka no te ta ko te ta te yo ska ka te mu ai ko kwa kuma a kwa ko ta ko kuma ari ko ta ko jamana ari ko jaro ari ko ana ari ko kunye ari ko ta ko te ari ko tsubu na ko ta ko ka yanja ku mi te be ta ni ko tsubu isa tsubu yana ko hiya tin ri ka ta te ka ya tsubu na ko te mu a sen ko ta ko kwa rasten te kawa no tere kumwa di kwa na tendeta abaseta haka ya tidi manda di kwa na ki taanja kehe mkwe kama khawa ya kama di kama zika no ay kuma kama te ya uro kata kuma na tondeta abaseta matiri ya no duks nduwe tondeta tuan kwa kutaka kama jikuwa na tete chuma nje siya kwa takwa tegu tete tinka kama jim am o kama no ata ngeji teki kama te ee mana kwa temu wadi kwa mkunda na mkunda wunda muji abase kwa te haka ya no kama asensi ungu muwe mkunda na mkunda we teka teka mkunda ti teka teka wunte kate te a abaseta haka kama teki erika nge e mwe nge tek nge te nge e mkunda nge e tek nge te nge e kwenye kote te ake a kwenye kote kwenye kote kwenye ka kwa naji te ta ya kwenye te anga ju kwa naji ka ta aje te keke kota wakomu ka kwa naji na ta kha waka abasi ya kata kuna kuna ye ka na ta abasi ya terikata te aje keke nukuma kwa teki antonisa hasa kwa na kwa kwenye kwe te uradu ki te keke ta haki bori kwenye te darano bori kwenye te ukam damsa kaka teki abasi ya manu kaya sui nu te aje keke kota wakomu kwa nita shaate kwa nye kwa mma oka mma akte kamar kamu kata kono nyeke kamar kamu ska tono tite angyong kamsi mam okama sonak ay ang kereke su ane eh te akam nyama hiya ha miya tebe sonak ay no anja kereke di kuwa kereke ay nang ay te kuwa kota kwa ha khadi kawa no khadi kong ata khaha kereke ata khakuma asin tu te mua ta kamji kwa naji ya na kwa aje te abasi ya kwa te ngang ay jim am okama kekere kota kwa ha kaje te mua gwe na ta ikara te kong kwa kuta
1: bambara ko ukomana xka fm teke dikoto kanem bori teke ko koma go yeremia yena derta vers 9 ke nendi te komben date enxama tretam kehem kui khama kere ko tako ya khano sena go khamke tamakha khama tso ko tako kungtswa go khama tso ko tako kungtswa go qabusi dingwa sa ko matetswa de kwa tsendi nga okam ga gama tlo na ga gama se tswa go kehem koka sa se go dinga ke kehem tswi gama go wa tlama go be na go tswa go be ga mde hano no a ke gama ngate no gama me ka te gama kane ma kehem tswi ga mde ma no a khom kehem tswe tlo go gama ka ya ga ana go eno gama tlhatlo a go tse a khomje khama yom khama khoma no wo khoma khomtla ya tsotima khamta hengo tsa ango khama ngo tego nga wa o tsana dia ke ta khama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke khama mo sa ka tobe ke hem tswa o tsana dia ke ta khama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke khama mo sa ka tobe ke hem tswi kham kham tswa

18 Juli wamandila nqancama ehimba wizi ngiyangolela hana mangcama chika chiqhabunga tisatu tikinqwa nke ucamu kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa siwa sister kamunita mala apulinga abuchi manyi hiphaza chiqhi na kheti ya eheva hutunga chuna apulinga abuchi manyi ntaya ke tsamandwa chike eka oda khanga ya a hege chikwala ke chike mandila ke yanda kwa he chike o hetam tutu ayo ya amanita malilema ngot chatua a ke sima sista monita aguchi malilema hana ka ya onna chi khoni ka ka da ngau ya ke guli cha chi khobunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama chi khojo he ngau ke chi khokoko wa skolanya ye

XKFM 107 kwa tano nyeri tama kwa XK 6 tama kutoa kwa 5 mpya tama mnete zingia karama kwa tam ota msonda ya dikting ada tama kano tenga uka ana kwa ntang tama ha kuru na kutoa kwa ha abasi atlo kesho ike ha abe kwa hambe tachate tama ana kutoa kwa te dosi na tama zikite atsan kwa kwa kwa te atsiri ma kutoa kwa ha jitwa kate uteke ike yangu akun kwa kwa na jia wote na kwa te hano. Magite sika terikarita te chanje akeken komtita dize te bible jikite ma akeken komtita dize te gwinu ate teker kota ko koma te khoje a chanje jiuch ikame guya kota kwa khadi ya khakha komkuka am chan koma ata minya tinu ti makiti minya tibe mukunda titi o a rikarita gana titi o khara titi wata ti makiti tanu tim tao mo tim khumata ma e isika tinre karita ti munwa asen ka kwana ma tinnde kurikuranu nimba kurikorata aji atimwa asen ko tawdi kom ti ma kitinre ata inkara am chankoma nge ati abasiya matin nanu ti ti ati te ta ti odangosiki nne kamzi khaji te kya te khabete de khota ti ta ya nge iko ko nye ko qiri qiri ya ko nye khoma nye ko nye swara swara na khadi dhiya ko nye tama khamu ana ko taw khakoma asen ati kesu ik e kha khaya shu isen

0: ska FM 107 owe thono nyege tsa metse ska 7 tsa mokota kwa tsui ga minute nge karma khuno ngongoro tsa ma atate a tsanye gore na ma kongo te darana kota kwa venu ke ke kota go kom ka dima north cap si o tsengwe nyu ku mukunda tsotsi ke goro ka ma u komana stonda ga tsaya di kinkin ya di ota ke komana abasi ha ka ma da ga tsai ke go kongo kwa si tsitso ma go ka ma nang e si ka teke bar ma tuwa gure tlom kwa ma tlom ma gure chuchu wa gure tsaba gure kata hindo te mukunda no mukunda ji adarana kota kwa mu venu kom nyamka kwe Alexander bae khashu ukumana swar swar na 13 ska e ka bodi kwa kha bo bo ro kha 19 ska tuma kwe matim o tsam ke qare kam kha mogo sana go te tlotem Calvinia ukumana khashu tsa bana kha 8 ka nyamana e ka bodi kwa kha swar swar na 17 ska tuma kwe matim o tsam ke qare kam kha mogo sana go ka te tlotem de ar ukumana khashu swar swar na 10 ka nyamana e ka bodi kwa bo bo ro kha 19 ska tuma kwe matim o tsam ke qare kam kha mogo sana go ka te tlotem Kimberly ukomana ga suwe swar swar na ga elfus ga nyaman e ka batikwa qan qana ga 220 ka kuma kuma tim okam ki qara kam khama wosan ga ka tobatim Kuruman ukomana ga suwe swar swar na elfus ga nyaman e ka batikwa ga qan qana ga 220 ka kuma kuma tim okam ki qara kam khama wosan ga ka tobatim Postmasberg ukomana ga suwe swar swar na elfus ga nyaman e ka batikwa ga qan qana ga 220 ka kuma kuma tim okam ki qara kam khama wosan ga ka tobatim Sisen ukomana khashuwe swara swara na elfu tanyaman e kabati kwa kubusen ane moka 420 mka kuma kwe matim otam ki karekam kama gosen kwa kata klubotim. Sprembok ukomana khashuwe swara swara na elfu tanyaman e kabati kwa kankana kwa 220 ka kuma kwe matim otam ki karekam kama gosen kwa kata klubotim. Sutherland ukomana khashuwe tabana kwa saisi kanyamahan e kabati kwa swara swara na 14 ka kuma kwe matim otam ki karekam kama gosen kwa kata klubotim. Apintin ukomana khashuwe swara swara na 14 ka nyaman e ka bati kwa kubusan ani moka 420 ka kuma kwe matim okam ki kare kam kama gosan kwa ani mata tlotim no te wete Kimberly shi okta ngwa tsa kyan kwa kwa Kimberly ukomana khate a am im ate tkhara ku itam am dango kwa makha tlama tima nge itko kwa nye kwa swara swara na gdi gdi ya ku dung dung wanko tkari tkari ya ku kwa nchoma nye ku kwa im am okam ki tamaru khat kama di kwa kha doro kwa takwa abasi ya kwa takwa ajek ek ek kwa kwa shan e at kwa im am a te kama kwa takwa te te di im am dangoma ngwa tan te anka di kama uika ma te tsi ya kwa takwa te te wa kuma ta kwa ta ngin e te shana kwa takwa te ngwa kwa takwa tlai kwa takwa tse kiri kwa takwa kuma te ato kwa ta nu uwa tse kwe he na taku ingur kata na utsi ima abasi gur kata nu tsi ta kha inkara kumti te ana kai mkuma kai kwa kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kunya kai ima te tlai kwa kwa takwa kuma a kwa te tlai kuka ma numa tsi te ho kwa ngin tuwa kai kama numa tsi te ho kwa ngin te eka mna eka ma ya kai kutai kwa takwa mkunda na mkunda jikite kuna inji ya kama tak eji aji kwa kha angwokuri kwa jete muwa kwa takwa haa kwa sipani na sipani tatete ya kwa aje sipani mkiyete sipani ta ama kwa ama ama te ya anka dikama kai kwa kwa te mkua ma kai kwa kwa jamana kai mima na tairi karita tsui kha tika mwankwa kwa kha ii ate ya kai kwa kwa tanu te kai kwa takwa kuwa ma kai kunu wokuri amki kehe kwa kuri kwa te hintinu koka khanya tsaise musoba na musobo tama ya kai kuno kuma tsui kha tsai kama khotsi ta aje te nwa ha vere ma e te be te hambe be kho tanto te te tsara kota wa kainja kun
1: ekka ya

Exka FM 107 o wa donon ni re tsama 7 tsama go 28 minute dinge ka nama go tam o tsam ke te tseker go ta go a di te ta kuma te di te am khuna aba si karma go ta go te a ke yesu yi te tama kana te ke ka anja te nta te nta tseker go ta go te kuma te tsiya di kwana a no te bible di kwana ata te ke yesu yi te no te mo kwa ke yesu yi sen kha o ke yesu yi sen ka kwana kha heti ya hambe tsuya kwana a ngam kha o tshe he e na kwa dikuto kha o tshe no kha mtlere kwa ngana kwa doroko a ba se go ta kwa kwimki kha hiya de goji kha muwa a sna te kha e kha kha ngam re kha mtshe mki a kha a ba se ke shu i ke muwa te he e na kwa a ba se te re kha dikuto re kha a i ke kha muwa kwa kwa abasete ndi khwe rekata anji kha koma ansina kota ko muwa ansin tatinji ante kom ditate te bible ji khaje teke titi bible te gwititi teke nu kom tich ik amen ndi khwe ki kunwa tirikarita nu tima kitinge ata inya tinu ta ke hem tui kham akui kho tui atriji ke hem akui di tui a bible te teke te ke hem akui di tui nu ma i heti tinki ti abasia kota kuyetri ti atateta weki nata hinya kwa ti a isi ki sikana hare tan ti kan ro kona khuto ti mu asen kota wodi kuma na uchiem khore chiem kho veri kareta khamu asen na uchiem khore chiem kho veri kareta khadi te ankade te mu asen kota wo kuma asen ma e a chiem kho anu ma e a chiem kho veta ti mu ana kota wodi kuma asen ta khuno ti tama asen ati kesu i he e ati abasia kuno nganu abasisi na kwe khaka kha abasisi ta tinka kona je ne tsamti khadi nukuri je khadi ngwe hetlo khatwa no khate te khate

dungman ga megam ko wala gi da thyam ta gi akha ki gang gi xk fm mana khaw yang gi am chi tro wu si se wa vayung ga kam bungun chi tro a i 14 ke ko ti se zi gi sa khui ke hlang aga tia tia kang ku gi gi limpopo kunan sikukune destregi ke polokwane pokwane ke mapoho tapalo chikwa inyeha ke kwa tochang ke kwa kwe ta kula ngui kwe tapo langwa R5 14555 ta ke Stoffberg pat kuna chikwa ifaifi kuki kwa ke kwa kwe kang ke gya tochang ke sen provinsi departament de angasin tapo langi ta ngta ke trika gnga kama kwe ngwa to ka kwa dhambo ngwa kang ke o ka de kwa kwe kang kuki gen Dewi yung kwan hawa skola ke kapsta di kuna a ke labuturim ya nghiwa tuwa yichik digi wana ke ka nghi a kakao ngakang ya nghiwa ngulingan a ka ratia provinsi wii les govenda de ke hana govenda gita ngangta ke tuku hana ke dewi mehiko eskola ke eister plati ke mandela cham akhang ya chika nga chik da ke sila ka ke longu sa paring ba ka ani ka e ng khama dibi ai khwan ta thog de ge ka hana u kham ke panga kinga ba ka nga consul general ke china ke panga nga ba yin skola me ka thung ai fierta I de ge ta ku ke wana yi ng he wa I kom kho ta chik de ge yi ng he wa it e ga yin kwa gaba chi twa a I kum sin ge ko ka ka ki der ta ten ne si ge ge ta ku ki ka yi yin wa laptop win america ai chi pangi ko cha ke iran me ka america ai basi si ke jordania kuna se guling ngaba ti ki to ki ka ng he khe I fir geng ten ne ku ke sa khu e tolopa ai five geng se an ba tu taban Lagang meka dugang kiba sibaga ki America ayi gawang aga tingha ki Iran ayi tulopa basi sikuna gaku ke giyan. Iran geta gainka o ka u de ngayga unhi wa wasintin ga ki Iran sitigde giga kamsing stratia unhi wa armuzin ayawan. Ta kwa sakwe kan kretene ne dibige cho a uwa ka e gani a ka ngayi. E nawa ke chikisi kisingan sikwa kaba uka mwa karaka ga si akli tui uke ya kama. E nawa ke maholi maholi anga brand ri oli wa yan si tuwa kale gala. Meka ya plesu hunka ngehe ngegang chikige kakuke katuya akhen takhtaka dola ke kanda ya ngsi agu e a galan. Iran heki America meka tuda kama kuyang kuyang la geka nghi sibik on ayi chikwa ma thwa kama ku u ka sikubi ka khaba kai America khamite ne nesik de ki yi a o da tlopa chikwa ma ki Iran twa u apangan kam ayi fasin ji wisi sike kam tuna tsaka eke kulasi aka bola ya nga tuwenta sezi ntuwenta ke FIFA ya ngule kopo wa ya nga si agiagu ke Argentina he na wa ke Spania ke New Jersey ya Kambu ke America kuna. Karki ya taktaka deisende hinke ngukunga tuna ya in. Jekwa e deisende hintenene sigegeta kalatua yi akaya kwa kalangye ke New York kuna. Kwa isa o kaige goloka nghe chikdige he a gya kala ngaka nga Great Lawn Central Park kuna. Kwa itanene chikdige he a kuu chichi ika e chungula ki gucho ya kalatu ngawa bola o ya gdige ka kala. Kaigu ge ka nam ka sungawa ya kwa e chikwa a ikwe kao hong faiftaka deisende tenene u a gya. Kam ya fiarta ke kaung. Ke gang bola unke nga yang e ta spanning aga achen fierta ke giakula ta bola unku ke nga e ke wa honor tin firi ta nguling aga kau me ka tenene ku ke twisa kaunka de si o ka nge kwa e he spanning aga 16 dge ku ke nge ta kaya duka unke kula sing aga ga ka si dge ta akam sing anjen

0: Ex-ka.
1: Yawa yane.
2: Kama tatu ya ma, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So inga tek angkalak eiha, te wokwa boroa. So can ma tek ek tu woko tako tek tu ya ma kotako tek trona ma kotengui isa. So akwa ya kenma ngaya kwa pesa 25 fa sesiki. Ke hem tui kama tak ma woko ma kama angui. Akwa ya kitek are a tek tak ma kwa na ki kenma tek trona ma kotek tu ya ma kotengui isa. So te wokwa kore do ma kako kenma angui egwe. So anako tu ya magu. Anak am ama magu. So tengui isa kenma. Kwa na kenma yaba. So kenma kwa tu ya kwa te a. Te kwa kama yaba. So ta kenma jawe. Can we have a single roski of Kamia Sikaiki? Malakan Majao, can we have a si oiki? No magita work with Kamuyava. Can we have a Kamagana wine, Babel Oki? So our Babel Oki Kamuhi, Kuya and Kuya, Nitana Tita take to Akwe, and Lasivenu. Then he planned and I could take Yako take to our take to Adam. Amen. So Tia Bateti, Kikamatanga Osanu, Nunta Kakikanyata. We come to cargo ten jack, the head of soca. Tilapa the kitty, two happy agatis, we have Tilapa, Katuko, Tilapa, Gambapera, Tiago Aga. Down number Pereca Tila, Tilaparago. So queer Ukamanate and the Gaussi kit, Mutarif and take a cargo queer. Malakanum Toto, Dikanuka, take me here. Chow cow and the two cow. So Kanuma, quantivated the prayer. Kanuma quantivated cow. So, ni kuri siki kiano matiki kalati three visa jana. Teo kile kutishwa ramati, inivesa kutishwa ramati, tia hata teo profita kwa nani enche kutishwa ebrati. So akwa na kwa ahoje jao kani three hoje. Ni three hoje teo kwa over hati. Kwa na hambe tasi kumki gani kwa tasi wapa agobe kiano matiki kala kwa kiano matiki kala kwa. So kiano ni kuri kina hati kwa teo kile kasiki tia shwa ramati shwa ramakati kwa. Jaki kiano matiki kala kwa tari kwe. Nyam kakwe. So chao te ka chao kum kyanu mkuihe. Nwa chao te ya chao trewa kyanu makarakwa. Hamba tasi gala agoma, tasi wopa agoma. Nu kyanu mkuihe chao te ka chao kum agwe. Chao kao siki siku ngoko ngu. Chao tungu kalo kum akuihe. So nge akuihe acha tungu kala kwa mana kumo kwa chao dowo gwenu. Akuihe chie kata acha kum sa hiye ngu. Nanu akuihe, cha utre ka cha kunyama. So akwana ke cha wotre, cha dote kuia, cha de tre ka hi. So hambe cha close class go be cha mi cha dota ma, cha tre so ka munu na cha dota kuia hambe. Ma he cha dorota. So nda ti mete kopi a tek to a tie go ti kuri oki. Sa a te tie go twana akuye ka. Sa ti a kwena kharo. Akuye am toma komo go tesika. Aku ita cheka am tom kau kishiye gu. Nungi aku ya am tom adowo gu. Asa asu kungo koko eko take kago. Adowo tabe na hiye gu be. Wana ke kiano mku ya acha kom tama cha hiye tebe ncha adowo tebe. Cha adowo gu ncha hiye gu amen.
3: Wana aku ya cha nata hiye ko tuwara hiye angam aneta ko si tuwara ko si kui kwa ane si teu kara hiye. Aya ti kui kago dawa tiwe. Ata kiye ti kwa nyi tama cha nke kte kurito. Kwana nga kyane mkharata kwana ti fasi kwa kwa te kwana ti tran aba na kwata ti to kwa go bete ya kon fasi kwa ti tin fasi kwa ta kwana Matias 22 da vers nyekhem der ta ga ti yama go ti go vers ma kwana a kyane mtam ka keri komando mense ga mkharanye tui ga siki ta go a sa ngas ga manga ka ngam anza ayo sa a tsa ngam sa na kwa ga ti kui ka te kwana nyuti a teta sa je Tinga mata toa, akianim tia tinga mata kuaha, tago toa tinga mata kuana nguye toa kiti kasa akianim me. Amen. Tago nukam kala tikiya wogo. Tia kuye kuaha yen kure yen Johannes 4 verse 7. Tago nu 7 tago nza kuama 12:21. Aki kabana ya ngati tia wosanto. To muo ko ngam ku. Tago nu angam kuwa kwara ya kamchanimoka. Tago nu angam kuwa hito toa kiti ngam kusan. No angam kwa hito tausan anza sinu habana ka kui kwa di kui ata di kuya kwa platform 10 kasi di eki platform tena ngomo kui chani makian kara ngomo kunu tema nuka kwete kone kia in platform tenki tikuye kwe platform tenzi ngomo kuguji ki mbara tikuye kwe toti treki aingi titeka rakwa na toti ngate kurito we titeti tama aya tikinjea kwa tim nukamtia teti ya akwa kwa na tiborego angosa nyete na tikuwa kago ndewete chani makaya ngakwa ati hati makwaka kamtu kone kwa Ya angam kusa njasikin deo iya hisana him. Akam kusa angam kusikin. Hite tekteka ke hama kwaka. A o kwako ma tekte. Kaika hamdi hama o kwaka ngubore ya kaya komote. Tikate ntote kok e toko ya tikubi kubi kwa tnikwa. Takunu hita ikurito. Akwasa sa kamsa aba na hita kin. Tum kamsa ma jeku tankara. Takuna jesa kui ikwa jehikwa. Ya tinza sana kwa jeh. Tikuika te oa tekte te kam tokte te ngamo di o kita. Akwa te kam awa hichaki. Tuikam te ata to nyama ko jete ka ama. Nwe ya wawo te kam soka. Kuiya ya wawo te kam so. Sa kumo te kwa tayama ko kwaku karako. Sa kumo te kwa kumet oena I kumet kana I. Ta kwa na anga kita set ubiye te kuku je nyama ko haya. Tum kwa man wago mba tiwa na ta iye te ngwa tiwa chao mtuwa ma na ta iye. Chao mtuwa ma mara ti chao mtuwa ma. Tim tuwa ma. Tim tuwa ma tuikam. Tomu kwa kwa teki kako wa. Takun am tua maki kuagun am tua masaya jagoro kwa ndio kwa kwa zama kiagu kaya kikana kwa tomo kwa chia kwa tete platform tenki akuti hinyeta kwa sasasi hinu kam gubusa nwe sasa sikaso anasoka aki kama sikana kwa ndio kwa kwa praktikate aki kama hinsa tokita kutie kumogo kutie kamogo za polisa akiyete kete za kiyete madi kwa na chakuti benu kwa na chakawo takake kwa kwa kwa ta Na kwa na mite ngama di o kiti ha. Ti kaya tawe ti kungo te ti kiara san ti toki ya. Ta kwa na ngama. Ta kwa na tek trek am kwa te ki ya kwa. Ya akta am kwa ta si tiye ka kwa. Ta kwa na kuma ki ek am kwa mti kwa wo kwa te kwa. Tu kuma wo ya na kwa. Anga si kin deo iye te kwa. Ngu kwa ngam so ka ama kungo. Ndeo ta I jawa ama si jawa ka kwa kwa kwa kwa. Ama kya kwa kana. Ama si kwa kaya san deo kwa na kuma kwi ngamite. Ti ta ma ngam o ya ite kwa na. Akwa ti ite ki. Toto mu magiteki ya kwa kwa te ungam te u planis ki chani plan ya khamza ka tsak garam tsak khara ko ik aya kha ngi tsaya so ka platform ten ki tinpo to ngam a garati chani ki tsak garana tsak etinu ngalu tsadi do wa kunwote te ka tui kha ka platform ten ki tinpo te ta ko te ko mi kho tsa hinya kwa ka ta ko na magi kwa go ama kya go ye u ka wa ama kya go kunye si wo go wa Da kuna ama si hiena si ngako ke tim tuama, tim dama si ma hii kuin ki tea gobe kabana ka. Ama ngoku na eni tim tuama tea kuin ya kabana ka. Ama siya go choka amki. Tek tek tek kwa chak tek tek nyate nga tiki chani mkarata ngaya tot kwa ti zaro tlaisa. Ngin e si ki chak kwa rakwa kwa chak tomo kwa ta kwa chak kutle si zawo gunu. Cha bekwa, kwa na ngin nga ka ngam kwa tewa te ngomotinu. Teki kwa kuin ya, teki tesa, platfantin. Da kwa na aki si kana hanu. Ama siyako kuwa kwa kama mdama si kwa maa. Ndeo kwa na kama kikuwa waka tebe ya kwa yekara kama wo tebe. Nga kwa na si kuwa kwa mdama si kwa maa. Choka au na kini. Ama si kuwa kwa kwa na kama wo tebe kia kwa. Mara kani ma ata te angomewe mara. Nite ukusi u sunsu wa subu subu na kwa isi kwa. Akwa na te ata hinka. Ama uncho usanyama kwa ama. Kana uita kana chakara tabe. Kama na si kuwa kwa amtu wa mkwinya si kwa mdomo kwa. Mara akom do ma am chok ama kom do ma be akam ziki chani ma am kom kuinya akoro kuyo za chok a ti hinya ha akwa na tek tek te tosa magite nyama ite di ngam ko te kwa akara kwa ta kwa na ta yete nde kwa na ama si cho wa si unwogo ama si yoko si nga kwa ma za oka sa cho he za tungo te kwa za za oka to be za oka chok a kwa na ti mara chok a kwa na kwe ti kwa chok a be mara a si jago kwa za kwa kia kala ta Chok out a tek tiyeko. Ta kwa ni ngita I akwa. Ayo ka tok tiyeko. First mkamati kasa. Paradikere mtin first. Tuwe ta kono tuwe kisa tomo. Aka kisa yamnu. Tuwe titin kisa si. Ata aya atowa nyama ko jao sa sati trek amaki. Ata sarota yeti nyama ko chaki kisa kaya ko chaya kaya ogo. Kwa ne chayi nyeta. Aya nyama ko jisa kwe ya ko kumota. Mara kuri o tamtiki nyama ko chaya jirati kaya osa. Ye tuwe kia kama sawitu. Mara yisi tuwe kita ya kayego. Amiri matego. Mara amiri matako. Oba tachakia ate tamso kwa. Chak iyo pa. Paradikera ata te ngata. Ndobo te tsakiara ta kwa tsakisi taneta. Tsanyeta kwa tsakisi taneta. Ngakona kene ngama into te kui. Kene ngamzi oiki. Te yakya oko kungama. Ata te subu subu sa. Ndobo te tinga oka hinyete. Ti doika ti hinyete kobe ya kwa. Hallelujah. Te di doika te hinyete kobe. Te di doika te hinyete kobe. Ado kwa to atiki sere tinti hinyete kuchoka o. Kwa natiki kaya kwa kotego. Takun tuwa tsakwa motebe akwa tsa mandate. Mara tsakwa moko tuwa takwa tsa tuwa mandate. Kanta makthousan. A dakwa kanta tuwa kun. Hiyo kwa a dakwa kane. Tsati tsaya ki zaro kunu. Ke he dakwa tsaki damande kwa iyego. Ndeobete kasi tsawa ko ke a tsa tsa si oike. Ngete dakwa tsa munu tebeti tsam tam. Ngete dakwa tebeti tsam tam. Tsama te kwate ate kwate tsamso ka te kiyo go mbuka ma pesale m hone tin 15 koma tau tau te ma ta go na nyambo ke kwate tube a sike ma nan mu so bona no ma e ana mchani mata nan mu so bona mchani ma ma e ke tsam to mi e to ke tsam to mi e to a ta ti kwate krimisa ke no ti kwate a chani ma ba ka hin e ti tau sa kya go be to di manoka anga ati sikia kwa naika ta kun a tuwe adris kitsa yanu a ke gabana ya mete tem chane mangam oka tima a hiye mkoro himata mara ni jago hiji kweto we mushobo ki idols takite wa ni jago ngom san khodi cho karo ni khodi kaun kaun san khodi ati chane mdibeto we kwa na khom ka kite ya wo hi ni mfasi bangi to rapra ni mfasi bangi to wo mara go verse bitsa kwara go a kitsa sinyatin nanu tsa kyane mkobe abasi ngwe e ka ke mdi abasi ka dipo ya ta go na ngasi ka ta hisa net anza ngwe mko silver ka du khoute ka ta ngwe mchane ma ngwe khom ke khoma te swa sa no am kyane mdi ye deuta i anza am kyane ma kamoti mara kuye tobe te a tre ti ta mamu go tobe se woti ta ma kama tobe kyare ti ta ma kunwe tobe kuye ti ta ma Ango kamo kobe. Hallelujah. Ai kama te ngo mchani mate kui kate. Ta kare ko iye ko te ko mchani mte mate kui kate. Am kui o nya kwa ndew kwa ne. Ta kunu tatoro ka ki te o kwa. Ia mta kui cha wa ate kwa kusa. Am chani ma kui e kobe. Mara tatoro ka o kwa. Makata wo hing ahe. Tatoro ka kwa. Ti to kuku kuri tu. To kuku isa. Am chani mti iya. Ni khom ke chani ma tera prakuma te kam chani zao ka to ngin chani ka sito am chani ma sinna to kwa keri ni khom ke khom ka ya khuita kwa na ama ti zao ka nde o tati zao ka ni ma ti toro ka to ni ma kawo kwa kute ti ma nu si ka ti zao ka to am koma ka ma kobe ku ye ka tama ka ai nga ma ma ki ko ma hima am ngom chani tem ki a toro ka ka ko a ma he ku piti sa to mi e to Kupitisa a kani mangome be kupitisa mara am ama cha kupitisa rakatanu ke het khuz poli tama jao kai kun ama natanya ku akia ku yego tikunwa tikunwe benu nde kwara kwata ni ko kitu mba kwara kwata ma o kani ka ko eh kani ka ho nu go ke ka ma khuji ki yakai ko ke ka ma sangoma ji ki yakai ko go tre kani mde wo saneto nde o to yanya ko kani mde nga o ka ho Angwa tinwa tin de to ya nya ko chanim keke. Ni kwe to platform ten kiti to we. To tinwa ni ko ji ti zara na hin. Kare ti zara na ti be hin. Mara ni khuwa ni ha. Ti mu we ti angun khu kom ta. Khu kom ti manua. Ni ti di manota. Sam we ko be wana ama ngana ma. Ama ngana ma te be nu am tung he. Je he khu kwe di ai. Kate. Je yo khu kwe di ai. Kate. Ndeobete adye makata sinza nqa go ka tedi mushobo khuriete ndeokwa na amd kwa na mara chane ma ntate o tlote ta go ano chane mdi nqa mko nta e Johannes 3:16 te anqa ma hin ta go no ga mtswa matsea e ngom ka ke ya o ma a ta te e go te o farse di te o a ke te ngom te a chane mkwa jengere ku kojika te nya mo kwa hin ka go ka ngi ngom ka ke ti tqang tqang sa na go no di tra keri na twite esa mara a tra ju keri ji a yiti ku tamtsa ka o gata ni qangwa ku nu kubuoto nu ako jinga kite tumo kagunu na ako jinga wadi na tayi rekuto nu kuyati kuyete tamso kati kianja wate todi kaya kwa Christian na nu o Christian kunata kwanza nina tok tamka ha ata guanam tia anija tota bergwa anija kwa kani matete kaka ati kihem kuiham tamaka kani mtikaya kiate ati mosa na kuyego tam hiti yo ako ama kuyego kulinu Tera praku, atadi kau kichani makuyano, atadi mano kichani makuyano, atadi kaya kichani makuyano. Wana kichani makuyi oku ngasa kasa asa. Tu awa akiri yeti.
0: Mama, het jy ongroeg geskakel na die postbank blackcard?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard ophou werk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Ek skakel.

0: Ska FM 107 kowe download nyege tsa metseka 8 tsa makota kwa 50 minute de tenge kerma khotam am o kama 10 kham minute e yego ngo te bori kunde te sikayo bori kunde te tsiwe motu te ke ke kuta go kum ka kwana ja jite aba se kwa ha ji te tsewuni sa ka te ke tsam ji ya khotinji te a wika am coming mandiko wika komitima wika e khota kha kuma tve kha a anka dike Uika ngana kiareka e manako uika mua asen kan e mahati o i henu hati e henu hati tamhe hati dohe. Na uata hati ire atamsika hanua kwa takwa hamia hima sinu ngita mua kwa takwa hitu te kwenye kwa hitu ngita te te kwa hitu nita te zaro kwa hitu nita te kwa hitu te ngita kubuna kwa tate mia hinu ngataka te tire. Ta ants ezika te kare kare mwati te nguwa kwa nga hi te miya hi kaya te te ants ezika ata I kare mwa kwa nukunye kaya ngita ita aji ate mwa hiji te ngun ezika habana doka za kiati kaisinu ima ama te ansa mwa ha o mangama ima anja miya hi te anahaveta te ha te hamha ma te te mtakuma te mtuama te mtuma te mtakuma te mtuma kia keke Te ha te nguwa kwa takwa kai kwa kikwa takwa te minya hi ngi iji ya muwa kwa te hasa kasata aji te ya anka dike nganu te ya anka dike te muwa ama e ihe e ti abasi ya kwa ta haa kesu ike ti abasi ya ta haa ihe na ute kai manu jaru kai manu jamana kai manu ana kai manu kunya kai mata kuya guri kare venu kuya kwa hiri kare nuna tati muwa kwa takwa tsikiare sin yo teta na kwa takwa te teta. Ngai kamji khaji nukuri ji khaji no khate te khate ta aji te muati ji e ji te ki ya khati ji te anka de kyare kara nga ka e ji di first thing e ta te kam tibe an e ji ya ti ta ti je e ji kyare kara nga ka ku ji de kuri ku ji e ma ya gu e no mi ya tibe an e de kuri ku shi hanu an e henge kwa hanu ngo ma kititi ti masi ya kwa hari karita ti ya hik e khe e ti kuma asinu ti ki ti ya an e ya nu ti kuma asin ti un e ji ya mba kuri e kwa e ta a ya kun e shi yo wika kha kha muwa asin ti nge an e he ya han kamsika ti muwa asin atinu ti ma ki ti na unkwa na he ti ngita te ta ti o dangosi ki ti chinja sena kwa ta kwa ti kwa ngom sena ti ti mukunda mkwa na mkwa ngana mkwa na mkwa ngara mkwa na mkwa ti ti kwa chinja sena ti ta kunu ti mu ma e I he Ti utek tamahanu ting tati kara tite tate hinto titwiku ya kyarina kwata kwa tite tite tatinka kwana shiki na kwa timu ma ea nge ukwedin na uta an nge uhe abasieto an nge usi tv nge usi ya kuikwa ya itanu anka tisino nge ukwe si ya kuin kwa teka di kwana a murawosi tinu wakwa Tetsi ya te ti ti ti ti ta kunu teta nuwa kwa te nga hika ngita te tati mba kuri enu an e mba kuri kwe si teve mba kuri kwe e si ya kwa hin e nang e mba kuri e nang e hende kuri e nang e kwa te muwa asinu kwe ti u khahe ti mu ti na u na hinya te ma te tati nga I he ti khara muwa asinu ti khara gwinu ngebi ngebi ti tati Tingewe ngewe ya huwa kwa takwa, ti kwiku ya katea kwa takwa, ti kwa maasen, ti uhe, ti kwa maasen, ti muwa kwa takwa, kwa maasen, sakyati, ngo ti a, sakyati kwa kha, nge e katama nita, ngo ti kle, ti kwa I, nge e katama nita, ti nu ti a I, ta kiara kwa ta I he, na uti kiara kwa ti I senu, ti do wa guri.
1: Eka.

sika ja wuka eta ha aki ha kun han corona ka etra ko tin kwena fak bonde ti ta khono business kwena ta khono tun tamaga ni go ya ha o KwaZulu Natal suka 5 kwena cha ta daumboronga a R12 R6 12 mki Braemar ki set kes aniski aki hutu ka aita ta khono nge hutu a khirikhirisana ta tsamska tsui kha kwe a hasa kumata a spatra ka kyankara ho ta tsuite polisa na sesate gwana mkha na ta nyeko nge kirie insana ta reta Oscar pusim premiri ma Oscar ma boyane kham 76 minute a kham jawe te ko khamuka kukarati he kuma de Nelson Mandela eski kwe khama tsara aneki tsubuka ani program me khama ste ko kukarati akingo ka ukwena ango na ta ana hinya ko khaw sandrita ta khono na ta mo ku un akwe tinungo un tamate no jaw a ngotenu kwena cha ama doropa ke teto na ngo khaw santa na program me bongweni tusi mabizana ke teko hisana ti mumanda kwena kukarati aki teti si nta oikitin khuha kwena sure tswana no bungana ke din kwentama maboyane a ka te si ngcese ka tsara ano go ji ama mote no tseu di go a hie kwe mo di tsubo a kuka te kitako jawa a tsakwe a mukunda skita ama a ka te si ngi proyeke he khabo gute ko aki si mo di tseu a ta go a go sta mangi o kwen ki dango a tsago dino ngi o kana moko e ja a go e go ye ko kuntwa dinungo a tsara go ji o ngo kunji nyama ko te ko tsubona ko kuno dango ja o deta ma aki swirita Borisi ukhiri oe gomku bora he. Junior boke kwa ha kwa oe a. Onar tuenda su ngu kambiyun. Kupisi wukuri he a. Ha kwa o kupi a ho eta. Ha kwa kisi yeko 16.5 ska Frankrike a. An kom kara wukuri tinki. Ha kwa suwina ti barata ma tuwa tinki teko. Tebles tiki tinga osi Georgia ka. Wukuri mu te kwa no. Femfiertak minute saisi kiyeti bara tuwa tinki kwa naka. Marcus Miller ama wokriski an kara wokri nati mana kha mekhiri o tsam ka wokrisu khiri o su tsu ki dridge a sie ko kan kara tin ta khono aki te ko wokri nati mgi o ma chakin a metra me a yalf di a na khono i ko di ki kha kyareska ye kanta di ara te o bore te khiri khiri ngon kha wana yalfiri no bore te tek tek go xka fm ski

Ekska FM 107 oe dauno nege debra kun korma te de wata hashin ankunan deta chankwa na kwa ankar ka chine keta. Tseska nege kama kota wako 13 minute zingye kerma kwa nte tema kate anta nungo situa wata venu te situa sata wako te tema tsiya kota kwa te tchorona kwa te ama kota kwa te kekere kota kwa te abasika tsamzi teki. Ke hem kui kam gise abasika dangwe ata iya kwa ha ya ha he te mu ana kwa trebe na kwa ata ara na kwa ha tsam jinu te doro kwa ta te kungo kwa ta kwa te tuwa ta te hinte tuwa kunga ji te ukere ke ziu ane ziuka. Hinto te abasika kwa ta kwa te si muwa ansen nga waka ate muwa ansena kwa ta kwa te kuk esu ike khe ta kwa khako ma ansena kwa abasika te kesu ike khe kha muwa ansen nga kha e ziuka na sike kha kha e ta kha angwe na ngwe kwa nga mana kwa ta kwa haa kwa e jia kha na ta ikara hasa katri karta nga kya usko siu he e nga mumki kuinshu i he e anji a kha muwa te kesu kwa na kha doono kha mi kha tiin ate ta tiin ka kwa na sike kha ate o kha e no adango kha e te yesu ise na kwa ta waka enza te kung kwa kam jim am ultimate ya orkota sondag e a ting ting ya ka koro to ko ting e to a tama kha kha ana kwa ata e tama kha kha ja wa ko ke ju e ke de khu ja kha khuru na ko ta ko kho kya ro ko ta kwa kha ki ngi thum thum kara ja o ka e ji kum kwa nam kan tama kha no shan e ta a ji a kha doro kha hin ya ting ke am chiki hi to te ata kha khong ma ko ta ko temu makate ku ati ni ma e si ka ta ni ko ku aveta kha ri ka wa no kha ri khong wa ta kha a wa si kara ko ta e ke ri ko ta kwa ha ke ma a kha nga kha no kha i ke kha no kha tam ke kha no kha do ke kha kha a je ke no ko ko ma ti ke kha mu a ti ke ju i ke kha ta kha do sen tu te mu ko ke nje te ku na ta i ke te a wa si gur ka ta tsiye ko te thoro na ko ta ko te ke ke ko ta ko a bible je te ha je te kwa kya ma kya ma ka kam ji te ki a ko ta te tsiye te tsiye ko ko te kwa kya ma kya ma na ko ta ko mu na ta i ke te tsiye hi a kam no ngeng e na ta te tsiye te nao an e ti tsiya kota kota thoro na kota kota ama kota kota tsuwa hi kwa kha e te magati ata kha abasi ata ha re kare no na an e jika nge ti tsekere kwa koma ti jika ti misino nao an e ti hi nyai ke su i ke he e ko nta ma kha abasi kota ha re kata kui i kwa tre re kui i kwa tve re kata tin ma kwa na ke re kata te yo ska kha te kui i ku kar kha khu kuri kwa hi ta ti an ji kha hi ke ji kha jina ta i kare hi kwa mugu kui i kwa tre kui i kwa tve re kata kha do he do no kha mu a go sino kui i ku ta ma kha mu kunda di kwa na kui i ku ta ma kha dana di kwa na kui i ku ta ma kha khara di kwa na a i ye te ma i he kha a i he

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Bamba Exka FMC kete kweteweti ananda onu program mengwe tete anakwanyike hekta mkai kuiko sonda yaofiri hekta mtu nisiengye kwata yaofiri kwa hekta msika hekta kwa kwa program mengwe siki bakwe ni doa de anienza nge te vieka si sonda siki te kwa matin tika kwa ti marisi seta te suere manatino nge sika te kwa maguha tuya kwe aya kwata no te suere magunu te kwa maguha tamaha Ya vatino, tsame ti tsumwere khati dangwe tkhano en a ka sena go hema hema kere ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa ta di of sam tla go ka enja go go tamaga ka a ka sena ma ta go note kuntswa
3: mbamba ra gago xka fm tse go duwe ti mariana berego ti gasen bunga kere ka anza di a ken tsi ke Zaruk ayako gasen bunga kwena ndeta dekora.
2: Nhapswe ngkwati kwa mainu hase kutwei awo kwa ya maramwe na kwa hake khati. Na oha he makaha wo hikaya ehe ngu haata isi ngeo kweta maha akianim wa khate ngu hakaase na koko kianim ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko aji antaha suere mago hawa ekwa na ete muatinu tia gleko khosi gleko tamite nwe gleko anisinza kwa hake tini gleko khosi. Tia se kungwa kwe kire kamara hawa e hase kutwa. Hase na kwa atam kwa tuwa kwa toti itamati kwa ratahanu ndeo bori ya nguwa aji kikago.
3: Bori ya aji kikago niti kaka goho he. Ati asikai karata ho he. Kuyin si ani he. Nukiani aninza ati kuyin he. Ngite kuyin ako ti kuyin si kwa iyo kove a kuyin sa kwa ako. Na kuyin he ti akai karata ma aninza ati koro sena kuteta.
2: Ngande uta kwa kukunsa hakia ukara ya suwere maite kumbi ndi ukwa kweti. Takiani anisinzano ngui. Takiani aata maza kumwa tewe kire katao. Aisiki za tinta msika ndi uwe kwa kwatano.
3: Kwa kukate hohe mtetuwe akitini kiani aninza ata kana kwa hini. Takiani mkidoro kwa hini nata ikara za kwenye. Nunde kujita hini na kujita hini verita.
2: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa ratabori hee hati ya suwere maite kumbi. Ndi ubori kwa haya atata.
3: Te ata kwa no hiti o te Bible ati na kukum te kuma go te Bible he Matthias 22 vers 34 take. Nukui sing am o gara he miyatik e di vraag oor de grootste gebod tak am gara oe miyatik. Tu di fariseers word dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het hele by mekaar gekom. En een van hele, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. Asa isi ate kriya kukheri ate no. Te kri siki te kuma go. Nde kuzi te a ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wa he te hini te umteto siki. Ata amgara oe mi ate. Te kuma go no. Persuire nderta ki te mi. Fari siyer sina kuma hi anza yise si sade siyer sina. Anza sino oku ita ukara kwara hi. Tako khanat aik ae kwa hi. Tako khanam tuye khagara anko makorona kakurin amango iman waka. Kia waka waka. Tino aman wate. Kai kwete. Mehekta u umteto here ngveta siki. Takuni yise se khamak kwita wate. Ta tam kia nim angam. Ta di kawa yo kaha. Ta di soma yo kaha. Takun ta di anka di yo kaha. Ngu hekta u kwe he nu yam kwe ngu umteto veta siki. Nu tam kakwe ngu kwa kha koka ha he nita ting cha cha mwesen angam cha mwatim a tu ya kha cha ngam sena kwa anza hi yele mteto veta ziki anza ngisa kai kai ko tu ya kha kai koka ha sa
2: ata hakia na ya kheri ati ngite kunya mo vete kuya ta platform ten siki ti siki no of te ti kasika no ngana ta hakoma ati ngi fersi ete ya ngama
3: platform 10 queens ke antimo kanu him teto ho ete anga mate natate kanim a anu natate anakuting kwan kwena ati areta. Numu ite kwan nuki miyatik ehe, anza simtam kanim atari kawa yokaha, tadi soma yokaha ne tadi manwa yokaha tangam. Takun tamu ati kum takwa ikum atangam. Tanga kosa tam kosa koka kumat areta ha. No ati mo ati kwa ati nga ma guntimi ka goko he. Yam ka kwe kya ni ma temu wako we. Yam ka kwe temu wako te ana ay kwara kuti nkwe na. Nkya ni ma miya te cha kama chawa yoka, soma yoka, manwa yoka ngam. Tinu nge cha ana ay kwara kuti nkwe na. Na tata kyari kyari na nga ma gure. Nge kwe ata ha ati mo ati kwa ano. Kya ni ma temu wako we nge kwa msika kwe na temu wako te. Nao kya ni miya hi nga mkwe chadi chawa yoka ha, soma yoka ha. Aha yoka kana uta ngama gori. Ngum kum, tamu wate, takwa kum. Kami ngoma tama. Tiyam kago mba kuri kwe kwaka. Mbae kawe, kau, kau di kaya atwara kwa hii. Kau dawa ki tete kwa tete. Kau haya kaya kuno, kaya kwa teko tate. Nu iya te vee ngu kya ni mkara hii. Kuihe, kau kewa ko diha ek am kau. Kau kwa naana, kau kwezi ta kaya kare kuno wako kya ni mdiku ya ngama. Tati, kunya kau huwa kwa ta kau ya wate kwa ii kara kunya ti. Numu, natata di kama tse kago nge, ta nge kamsika. Aya ki ngunya na kwa ta kumwa tete. Numa ku ta di kwa angama ve kya ni mdikui andehu a, nta kya ni makati ta kui ngrita. Nge kamsika ta aya kwara kwa ta tete re tete. Te kau ukwa te keuha, te di kumwa seta tuwa ko tea. Te uwa kwe kam a te kumwa kwa nde tuwa ko teka de. Te kung kwangaye kwe te aha. Nunde iso we ti so kaka te kha nyu kame. Nyu iso uru na kwata ndehu ande kuri kwenye a. Nunde kuri anatak ek amaki ay kwen hak ay kare kutke wako tere ta. Nyu iso kwama na khan ay atwa nutu kwe te iti ayaki ya. Nde iso kyare senu kumuiwe. Nge aso kwara kwata nyu kame siki u kwama na khon. Ma te asinya mago. Ma te atwa mago. Ma kye hen khoji ate subu subu na mago. Aso hini tati hen khoji. Nde iso we mu. So di zawa kyanim so ka uru yen. So nkeve na kwata. So uru na kwata. So zawa te ve kyanim miya ikwa. So kunya te ve kyanim kati kwa. Nga ka nde iso we. Di so kano kati. Ku usena ko ya so di ayaki. So ay aso akawu. So ay kutwa so akawu. Di so kwate. Ha so akawu. A nga msiki. Nge ate kyaris na ko te. Kuna ki kwa si nyago vini. Natahi ako te kuna ago kana ki tini kwa a. Kana di kuya keke dia. Kana kate kwa kuindi. A kani miya te kwa koma kuindi a. Nge kwa na. Te kiare sina kwa ta te kuna angri ya te. Natahi kumuiwe. A te nga kate. Natahi te nga kawe. Nge ti. Nge wisina kwa ta tim kum a katere. Tim kum a kamate. Nao ehe ti tako si trehe veri. Te kiare sina kwa ta tunkate. Kwa na ti kuinhe. Nge ti kunya ta ha he. A kuin si kinyamata. Ti kunya ta ha. Nga ka kwe usen nge ukwetu. Kuni andeu arenu, kuni amaki nyama kunu, kuni anata iyo koreta. Kuni kosi kuni he, ta e se wikiti, nata ta kuni reta. Ha kuni si teka hanyam okwe, kyanim ki kuni, kyanim miya te kwa. Na kumtetu e ki te a kyanim miya te kwa, nata ii karata ham ki tin, no ta te reta. Kyanim ki tin kwe a, kwe a teke yako. Kyanim kwe a kwe a ngama ko, kyanim kwa kwe a dukutu wako, kyanim kwa kun kusen. No ha kwen si tse uko he, ta dihati, ta kwenye e kwa e na ta ikara ta kwenye ko, ta.
2: An kara dangi hati ki ya haka, te kwenye kyanim dia a, te kom ya vanata ve mara inge, te kom manyo, te anata ve inge sika, te ya yako, tuya kwe a kyanim di kwenye aswere mago, ta mara kyanima hati etanu, haya haya kwenye nye haki, te an kara dangi ya haka, te kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye

Ekska if emo honetin sie bank owe dono nyehe kam nyehe kamako fapen der tak minute zete nge karma wata te tri kwako anko te ateta nzi kwate etare na kwata te chichi ete kwa im am o kama haha etuya nzi sena kwata kwa hatare sena kwata kwa hat chichi sena te kwa im am a hatam a hatu an kwata ye aiki hang menu ha i ha kereke kwa kuma kwata kwa a hateta keke kwata kuma te bible jia a ha ateta hun kiyama kwata kwa kuka te ji jan kwa kriya kuma kwata kwa kunia kuka te ji ha i ha ha a an kate kwinzi abasi kwata kwa kuta tinka kwa na he ha o ha e mua ansin ta kwa kwa te kwa kwa kwa kwa jete gya wata a ji kam ji kwa na jinu kwa an tewin sa hasara kwa an tewin sa an ji tona kwa jim nute ngwe ki kwa ni sa kwa pastor kwa ndeta darasa hiya ngwe ki au kwa kata ta kwa te kwa kwa kwa sa ngwe tina do wate no a ta kwa ta kam ji ki kanga kwa weta an ji tin ji te a kwa kwa ta kam ji ki ta no te kwa kwa kwa kwa kwa ya ten deta pastor kwa abasi kwa ta kwa bible ju ane je kwa sa ya am o kam ki tama kam ji kwa na a kwa ju a ane ju ka kwa kom ka kwana jite abashe to kesu i ke kanuti tonde ta atam u ke mka khatai kwa ta kwa im am dangom ate wotan an ton tonde ta ata u ke ka khatai ku nu abashe ko tiko darai ko darai ta tin ton goro hambe tu a khade radu a ata koma na kha abashe ko ta kwa ke ke ko ta kwa qoro chum khumnu ke ke ko ko kung khade ta mapapa mka a kha i ke kha kha abashe ta ha ta tamju kwana ya ha to chuma te xai kwe tsan tsun sa kung sa ngi shi kwana ka ti riano dux nduve ka kwete xai kwa xai kwete tin isiga dot on kara e ya hutaha.

Psalm 5 vers 4 kene man daminya kwa ngingazi ki I luister na my stem in die môre Here in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag kanetje nu ki tsag ya bana kwa u koma kanetje ja koma dit di duma u koma na kanetje kanetje ti a ki qara ko kha kwa go tete kha a kwa neta kha ti kwa ti u koma na eta Amen.

Ke guya ta khate ka pelumelo ki ka chukha kha Johannesburg metropolis ki kawa ya nghi si gyo kui te ki sa mka nazi tui te ki tukma kwe a hong kumisi a ki kwan ya ya hingwa ki mka nazi ki ka yin sa ki kwe ki kama kwe kwa tsaka ki ka masane gya oha mko sa chuk gawa ki fursi trangha oa amazulu ti ka bhola klap o sandile zungu ya fiel to khog ya ki komisala muku ons khama ya ki president am na was sit africa ki I bole fer ena khang gani khona to zungu fiel to kha un johannesburg khona ka gike ngha ki ga qekan ki wa ti tshwai ni kul mai gi ku gi ku bole sing ki ngi khama ko yi ngana ko lucas khadebe hingwa ki safa ki ka strik ong gi hin ti tshwai hi ka kala ngi ki safa province ki ka titra safa ki president ga jeto 12 september se khandi divita de angola ya ifasi europe se ine ka ne ka ngi ki tu lisi kwa sen apanga ngawa ya ngi a wa wana khama ti ya ngi ki ngole ki hm ingo ke ka ngolandisa ki khut ki sudan tavi ko mako europe se ine yi ngi ko etiki vi kwama kangha wa khauti ki ka ga hatia kan sin kwa awuzala kama kwa ki ngoli ka nghi ngai thwe kwa agia mkuku kwa watia mgi hi ngwa ki kwa nga mhali kwa kwa na kama kwa sin kwa hali mungati kwa nghi irupi sa parlamendi ugi ati sa ngoli ka nghi ki kwa panga kwa ki o hansan chivisi si ka nghi ngoli nga nga yi kwa sa ki kangha wati kwa fir iya nakhde nasi sin ngay gani kona ki gya hukui kwa Sudan ki ka khauti ki yamitati kanda kau gya chang sin kwa ats aswe ya ki ngoli kang hiya gya ta kwa kwa waya ki kam gya ham tang anghali kwa ngkanyi kwa wana kama mali hingawa ki kwa nghi ngay tui gya kwa a gya chibi sisi ka ng chemikalie ki khauti mkoti hong si kwa a wuzala mku o hong tiang ka ng sugo sui taka kawin mo ki ka ngwa tika nga tika ng sang avindika su kwa khlindi atung aga ki ka wuzala ka taki ngasi wala wa yin irong tindi da sa mga ngwa ki ex ka FM.

Kame se tibe ire kama kwa XKA FM kino teo bori a ti sarati yafta kapunda. Esko khasu ane a sangta ukara a kate se kana kutin kwena ina moko korokoro sanveta kwana aki kwarati radioactive takti te kwa a khana moko a kwa a tsaka kara kwa ti anka osiku bere khasu o krakstasi si moko ki kwa a. Tame a khana tsagoro ko a krati se ko 3 oro khana a kite ko swirina ti radioactive te kite go e tswarati khana o ine ditubenga o se kraxta si si a kraga te nu hi ko ngaki a tsamska khana te ko tsaka kara ja o ti sika ngesi esko mswete kwa nungwe kwe hisana tite ko akitsa ncewoti anga osiki ngauka radioactive si te ko vesa si tako gorom o te ko tkhara tinu a go ya gana moko te ko tlotlo e ye kwa ti anga osiki ka tre ha kwe esko mse rate ki meto nyati a ka tkhara tsu amasi ngo si hisana tinye Kunisa kana a kago beta an kana kotin kwenki kwana he anga osi ahusi swiri na tiek an kunta kana mwate ta. Yati swe kat kwahanunge amuka nu ahusu u flaka he kunisa kumotibe mara tebesanati kwana akamsika kana ate nyeti sika nyamok ahwete tasa nyeti nu ake kana mekat kwanungu. Si kwa ma cellphone a jao ka ikusai si sungu tamanu khana we oroko akamsi o waha akwa itchaka karate tau. Kao jao kwa se kwa nyama kwa tatita giawote nga mifire nito na kakurik ako kuma doite kwa no tuma otima ama nga osi alkan strand takite kusi O strand is Richard by Susi Ngweke, North Kesi ani kwa juu Natal Susi ki Baranati Tamsika. Nga mika kukumamu ite kwa nukungwa kareti wesan mkose akhan Daranati ite ki tako Great Town siu gas ki khana Daranati ka kwi ngikirie Richard by Susi si hisanati. Do ite kwa nungie nga ma no kham wosan kota sie ko akam siki barana tinu khama a sie de mukumbi a guye ko kun khara khati ko ye khate khwe a national sie readings institute ke grek labinon a ka to kwa khan khara khati ko ye khate khwe a national sie readings institute ke grek labinon a ka to kwa khan no tse ka khana tseuni sa

10 o tagononiaga FM tsa batsese ka temone teke tbe kama go tao 34 minute jitese go tao jao kara go ne 2620 minute e ya go 3 ire se go tao ka tsane te re nart kula be ka punda an o hiwa kara tsa one sa ke tsam Gerardo so ani so ka qwete ha tswa ne te o ntse ka wete ana go itla o ka te abasi ya qokwa ga te abasi ya gwa so ta ntse an o hiwa kara tsa one sa ke sonda tse he wokre go tse wokre te ana go e sport ta qite te ke re ka da di ada sonda tse te ya o ate no kwa ne te una vye ke jite mo te go qe se ka be ta di te una vye ke jite ke tsa mtsi ka hi go a wo ta di ne hi go a te ya ka da di te ke wo te ke ga di tsa mtsi ka tswa na o ane so ka nce khuri o na vye ke kwa ne te mo u e kha go ta o tlhama go tswa tse jo o tsi wa ga shure e khore se na go na tswana te ona gwe ya go tao dreka kwarta la ke a tswa go kana te mono swiresi ani soka tama tsantse one sa tsetse nwe go tao te ke nda thaba na gwa nwe ke e sintsa kungwa gwa nwe kuries ya go tao nge go sa tama tswangwe go go na mo ga tswe ke ga dim a kana te tshurwa go bete de gwa go tao tswitswi tang tsetse ke gota go kana te mo tengwe gwino tsantse one sa te ke komta go a kana te tsetse ke gwe gwino te ukai kujitama teki subuno teki ya inka mjerado so anisoka kaya kukwadati. Akwana ya te usonda nse hiti yote muu te kuu kwa te nga uka kusonda nse eze akia inka mje woko kwa ha te kuu kwa. Kwa na esport te timia kwa hangi atek edeka agwen. Tidu hate teki kantaone sa kuinhe subu agwen. Na kantaone sa kuinhe kia agwen. Kwa na esport te kite wakri ya te muu kia anijinza te te kwa kono. Bora ya tidu hate te se kwe tau e oro kwa hiti ki kia ya kaa kwe tam. Ne hiti yo netball si tamate e o hiti yo tu sport musobo jitama kia tamate e o te tia hoje. Ayama kwe tau e o sport so arisoka nganu kia na avya ke teki hiyo hoje tego. Hiti yo te sa revolution au kena mchanka.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Manamka inga wakisimuka yanke gulika chilo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunke vangasike mkwaka Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulimu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkilongsa mubaya Mandela kanenika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila poli mga katani koyo ya kaitang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a kajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya poli mga muku keke ya wa tamna la tam wisese muku uhama Mandela kakam tike e he kwe Mandela gengu kwa ka ngawa ya kia ngawa nki chimuka atika kia kwa ma hege kia tike ga hege kia tike kula ya gengu ngawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ngu isisi ya gengu chwa
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack Tete de Exca FM ki
4: Dom ma kwa de ma kwena uma platform den ki
3: Mona ten siwa
4: O da kwa nyecha FM
5: Kum yamaku bofu, yamaku bofu,

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Manamka inga wa kesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasiki nkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu muka hanati twai e mukao oti twai e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mukelongisa mubaya Mandela kanenika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katani koyo ya kakani henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin kwa nga tamna ya puli mga muku ngeke ya wa tamna la tam wisese muku uhama Mandela kakam tike ehe kwe Mandela genkwaka ngawa ya kia ngawangi simuka atika kia kwama hegeka atike kula ya genungawi chikwa kii kwa sita Afrika hege ngole nguisisi ya genkwachua
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate kete exka FM ki doma kwa dema kwena uma platform den ki 107
4: oe dafona 9 FM

107 tagono niaga FM tsa matsa ska temone teki 3 xa makota a gan fear tag minute jete ja o kara go anu 12 ga minute e ya go a se go tao fear ire ka tisa ne fear ire xa makwa go tao xhama go tsam jiti ya bana da te kere ka tsam kara jama go ne te o kere ka tsam te wana na se go tao 6 ire se ka kya o go go kona te o twa he sonda se ke te kya o kara jama go dana ga 6 ire se go tao xhama di kwa gate o 20 Jama e kia kwe tau siya kwe tau kheri ya kwen. Ne uwe te munu manda ee zao ee ni te tuwa kwe tau kaya kwa hane te munga zao ee su on avasye. Kwa ne ngi kuu avasye kwa jitimu wa kwa kwa ne te kan kau ni sa kha wago. Wika ee ni ngi ee te kwa kwa ate munga ate te asuya kwe te te e kwen gaya. Na kwe tau tuku uso ka te siya kwe tau kia uwa kwen. Ne ti garakara ha sure kwa na avasye ta kwa ne sure vyeke kama kwa nge. Ne sure kwa na te munga dawe kuya kwen veta tim. Teta mahiti yo temu, tekwa na kekei, tekeru keru, tetekom, na kwe tek sure kaya kujitama teo eka mzi oka yaka kwa na temu, kwenye ate kaya teka eka ntau chaka ho atin, teo eka mzi oka nyama kwen, kwa na eka msiki nyama ta hohe, cha suyo kwe, sika kwe kasu oka chasi ya kwe, tuen kara kwenye. Aji iti eka usu okienke, ajito uchaka wesenrati Reinhard Kulabi Kapunda.

khona re teng seven o he ta khona niega fm the well I am tete tsya ma tenete akate fall down tano 24 ire se kwe ta o qata khona te xe kwa ta fir ire tlamoga kwe ta o tlamoga kwe tsamji te kireka tsamji a rado se ke xa e ko tshwakwe ne kireka tsamji te wana na te mona se kwe ta o 6 ire se ka gheri ya gwen kwana e sonda ntse tsantse o ni sa checka no tswa e akwara jite o a kwensi tamate tsqaiti yo kubuna kwe ta o kui ate o te mona so mkwensi ate qewe te kwa gatswa akara te o a kwensi tamate xe o gata di akwara jiti ya bana tate o tlae go go jiteke ya ga kepa ta gono te o kireka kwenye ate tsqaita ngate ke na se kwe ta o 6 iri soka kya o gota hinti ate dango ngoma ma Sefi Dixon chance ka te sa kata

0: Ona re tensia ba o he ta khono niega FM ka matseka te mono teki fire ka mo go ta o dren der ta khmenete jite ja o kara gwa ne te e kwa ta te o kere ka tsamhete a tane go e go ta o kung tswasa ne uruti Argentina ya ta khono Spain ta ga sawe o inqe se ka qa kwa gwen ne ncece o kere ta kwe so gere o e ke gate Spanien mo Spanya te mono ncem kopie ta khoma e situnse anwa te wo soka e ke gara go ta go ya go tia wo di kunwa te ncecu soka tamano tsuje pam ka ga sia go ncisa tsam sa tshuwe go ta go ye gwa te u ka ncye te mono dre ka tshuwe e chikwe chikwe ta o tweni kara kunwa te gano ncince te mono yam ka tshuso o chikwe he e u incisi ka xa e go tshwae go no te u tsam dam sa tamase go ta o aba sia gwa ta te ana go platform 10 ke khong tali eta khono kweda meta aba se gwata ncitweni borae a te o tsekam damsa ka ga khasa kona tsika radwe keke na kwetao akie ncamtsi asati ne te xa kwa da kwa ga nce kere ka tsamata ne te gwe e kwetao tsani tshwasa tana se kwetao e gheri ya te tsamtsi ka gheri kona sonda nce gwa e ne te gwa ka ra rado so ka tama tsouta ding
1: Ya tio tera para kianim a extra FMP.
2: Xka FM ke sonda ga tsemki nka sikate darate City of Hope kere ke khona taku antate twa kaisa kene ku ya na sija tino ana te nka sika kaisa kene ndi mutetwa na kene ndi kunye ke chatin ta ire ta kene ane a nto te tsame ke ka ra ka City of Hope kere ane kuna ja to na te swere man nte kene ku isu kai ku te dara chwate bisongo ka zumba ama City of Hope kere ke kungo kuman ama ki bori ya kako kane kwe no am tade darano ama kam kere ke kama kuna ta te ayin kaska kaska fm kuswere mago nga kama siki platin ten bonga nte maha te kira anta kama uko kere ke kungo tabe no njiha kwana jiha kene mku isu nga waka kwana hena ko kasi nga kwana he
3: cham ju kumka kama xka fm siki to darate jo mkungu no riano nduveta
4: mafe tuwardi Kunnen krijgen op aarde en dat hij dit geeft aan wie hij wil. Zo so, niet te hè? Oh, menu, nim, barata kop met de ata hissen. Zo at de hè? Anissa, Anissa kan je goed en Anissa niet te hè? Tja, moet je afvatten. Zo niet te hè? Ata hissen dat je aanka. Doe ik hem twee gaan maar aan. Nem chanem te ukoma khoma awo ke he aga kwana me khom ke ketia a ta khono nema kha to kha kham ke heti ya kuye ke haleluya so ate aha gate chanema te heto cha swisa to anje chanema cha swi to anje cha ke he cha kwen chanema cha khuruna Kakate anga. Chote koma gune bkaneser musupie. Ntane bkaneser musupie hereta. Cho a musupie. Anisa, Anisa, tiki an khuwa anyati. Anisa tiki understand yati. Cho chane mpe he. Khama sui kuya. Chote bibere anga ka tupte kiya tutam. Chane ma kuya sui yak. Kunya kayaki. Tano chane ma mu. Mucha nao kham sui yata sui siki. Nao cha kam yaba o ke kunya tere anje kam yaba o ke tsapunya tere no tsa chane ma thuruna ho to anje chane ma thuruna ka tsa si a de be chane tse tin tsa bana de dia ho ma ne kwane ta go tsa mo shupi tsena tere tsa ata de tso te koma go nde o kone ne ka ne sel ga bana shushi ne ho hereta amen
5: amen
4: that is the drum but it Kunnen Nebuchadnezzar verhaatte. Let it know for me, 8 Belsasa. Van geel raadgever en my koning kreeg is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die geest van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel ook genoemd Belshazzar, een oomblik verstom gestaan, verbuister door sy gedachte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitleg jou ontstelt nie, Belshazzar. Daarom nie soek jy aand en ag om sê in my kudino. Daniel, dat kan gees na wat wat denk, wauw. Tam kwen bi chanem pere khatam hom yoma. Hallelujah.
5: Amen.
4: Chua khuwa ta anu, anisa Daniel ma, akha ma shere ma ure Daniel, mi sukri, akha ma ate te swede ka Daniel, mim, am chanem ma, Daniel ki te ma, Daniel ma supina ko agre, mi sukri, niki kuma. Han Daniel, mkaya si na wapa te, wow. Tam kwen bi si na tem hom. Takon akha ma na, Daniel, hiyo mi sukri, cha akun kato, cha swere ma, cha sakati, mara sa swe hiyo mi sukri. So aha ma ani sa tung kare mutu hama kum. Dewa mi sukri mi sa jate. Hallelujah.
5: Amen.
4: Tu he Daniel, wa kanum bia sasa, ha uom blek verstom hastan. Bia sasa ra het ha antwoord. I majesteit het die droom maar eerder op 'n vyhand geslaan. Die uitleg op u teenstanders. Die boom wat u gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het en wat oral op die aarde sigbaar was. Waarvan die blare mooi en die vrugte groot was en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wêreld. Waaronder die wilde diere gebly en wie sy takke die voëls nes gemaak het. Daarom Daniel gaan na jou maak haar. Jy sukkel hy kyk kara. Na maak haar swere maar. Nee, imwa ta mu hy nie sukkel hy. Nee hy hè, mu ta oki, ti ta imwa te. Dako kyao te. Dako anisa kyao te, dako. Oi ndakwe. Dako arwa anisa wo yata hè. Nee hè. Jara jitama jano morote. Nee hè. Oho jitama kha som siate. Nee se, nee ta i. Hasiu chasuri, hasiu anje sweetino, hasiu chasuri kara shwehe. I my estate het a bach, a engel, a diamal, a sin afko, en hei het hase, kap af die boom en verwoes dit, maar bind a eister en a bronsband om sy stom, en laat dit in die grond bly, samet die gras in die veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer die dood naar gemaakt worden en van plante leef samen met die wilde dier. Dit moet 7 tijdperk lang oor hom kom. So nie moe en moe wat hy. Nim, barata kom, nim engel, amaga twanako ya adama. Tako ya ahagaratam, nie hek aroko iku. Nie hek komako iku. Nie sidi, tsik amma, kia hee iye waka. Omina iye to aye dangwa woko hana tiveta so ni musupi nim engel nim waratam ya musupi ate that is the eightler ni kasi o kasukrisho tasuri he in my estate that is the baslate van die allerhoogste oor u ga ootse tsukwete ni pehe kanem tseu kuma ga ke kere gote so Daniel ya magwaya swere mate mkhakha musukri I sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef ote haute he kanem tse he ga ke kanem kere te me kunya tsae ki ga tshe go isa ta go ga kwisa he o go jindeta Gau kwee, ata iya kwata. I sal moet gras eet soos beeste, en I sal s'nachts dier die dou nat gemaak word. Ga, dwa a kaya go tootje. Takono, ga, panie ake, tsa hake, tegu. Ga how queen at the ear hot. So I can imperi hot a queen haki. That's all, Siever Tedberg. Lang were eco. Meh, make the hair. Come on, the ahati. Haki, Siever, Sisi, Kurina, Iago. So I make it there, Aga, such an imjade. Make over the dead queen at the ahagate. So I aha, no seeker. Can you make a hearty, totty, or be horn? So I can go at the way. Nikia and Sika, Arago Ama, Nisom Quen and Quinaco de Quanaha, Quinaco de Sama, Nisom Quen and Quaco de Quanaiman Musa, I had Uma Humbe at them. I had a Humbe at them. So I whom he Nebuchadnezzar and Key, ya here. Can him play, she were Mara Nebuchadnezzar Sialfu. I'm here, Equane. So I can him a cow guaneca. So I can him a getum and the car or the guaneca way. Can him a Giago take when you got exam, take care of the quinta. So I can him a Giago take when you got exam, take a ham when you got data. Mara Anja can him a take a hasicano. Te Havana te hoja hiaco. Apana can him a meeting of Ganesser Macumahi. Down the Ganesser of Canima Agar, I see a query. Me. So mko na kunya kote kwa na cha kunya. Hambe hawana aham kunya. Hambe hawana mkienji. Aham chani wako mandati. Amen.
5: Amen.
4: Dan, sal I mut erken dat die allerhoogste machet oor al die koninkrijk op die aarde. En dat gee aan wie hy wil. Da gono, min achate, cha aansa dat die kanema Oma a wo ni homke ege aha kwana ni homke ege ti he ta mamanda ka dia so ata ima asa ni mpe uko ma koma a wo ni aha kwana homa homke ege ti he manda ko kwe ta ko kha kwe khamtle ya temke haleluya
5: amen
4: so ata si to tani wa ko ta munu kanema ni hisi na ko hoji kanem ya ba ho tui So anza te buya to ke tutam me ko kwena doro hano me ko ne kwa hesen of me ko kwena kwere no me ko no kwebe anje bebere ka tamo kane mke he anje kane ma tare fata me mko ma hamasu isa to kwe mara am ko ma shishi na do kane kane ma tare fata to kane ma tare fata fa kane ma mu wa gobe hesen be tanza So I'm coma on a steel gonna day. Abane, I'm coma, shishina go at Amska. Ofu, I'm coma, at Amska, I am. Lugane, canima, carahata, hissinat. So canima, coma, wokum. Me home, ahaquaneki, ama, ahaquanak, tama. Hallelujah. The buffel that the bomb, the storm, and the crown would blade, but yet that equinen, her still. Sal word so dat u erken dat die hemel regeer. So nie kwane he, nie he komita, tamaka nie tikame, nie komi ki huuka eta kwane he, nie he habana ngom na go kwane huwita. Govenu shauko kahoro huwita. Hallelujah.
5: Amen.
4: Tama ima asa, ima kao komiko huwita, ima keitam, Oma na tangere, dua na tangere, tako hallelujah.
5: Amen.
4: Tako ima a, ba ako ni kwa di, kani ima ama kasawa manda ako. Ima kama, kwa ima sen, ama kwa am, kien, kwa ima kama.
5: Hallelujah.
4: Tako ima kao kuma kwa hiti, cha anda kiao hapa teko, kien ya kambe, cha muwa tuwe ingi kien shika. Cha kien kwa manda tuwe, cha kuma kwa, so cha kuma kama, ha kuma, cha kama. Ah, the gum ko acha kam ha, gum acha kam. Hallelujah.
5: Amen.
4: Chani mtoyaji. Ni kwa na kumi ko acha kam huite. Kavana ima tubuka ego kwa na huita. Ima a sin tate a kat. As I kan erken. Ima anje a sin no. Imhiya tanga yaji. Hami ima kavana tubuka. Ima anje a de am manda ditalo. Darom I my estate. Luister na my raad. Breek met u sonde en u ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat and notice. Dan sal I voorspoed aanhou. Halleluja. Daar gaan we Daniel. Gaan we naar Agathe. Agathe. Nee. Tati. Homecat of Tati. Tati. Kwee. Tihe. Agathe. Nintabe he. Kwaako nintabe he. Kwaako nintabe he. Kwaako ni otsaka he. He tsaka kwee. Tau kama. Kama kwena. Nee kwena. Kana na kwata. Kana ki tina tamaka. Kama. Nano Havana Hak Eha Moa. Hallelujah. So Daniel, the Chanima Yamaha, we come and we get Aham data. Hallelujah. So Chanima can him yes in the music. So Chanima Tak Alkumaha who work away. Marakanima can head some card, never get a matemotasi to take me. Chanima Taka Yamaha taking a sesim. Dago cano me Guisesima, Tam Amkuma, Tam Chanima. Tako kui nene, angi a nene cha hisi sima buyat we cham chani ma cham amko matana. Tako ni agwe, cha sa ako akui. Chwa ako ni na Daniel mka, chani ma aha kara nene akam nevka neser. Nemporonga cha hiati kwa ako ho ndawe cha hiati. Tako chaka he kama kwenye kana kichana katana, kama kwenye ho ndawe zia. Kui namkuwa kwenye ndeta, na nuta kwa na eicha amuwa. Of the Havanak Eharakunya. Mar Alas, it were Quenen Nebuchadnezzar Hakum. Now 12 Monday, the veil of the Dark Fandi Palace Halupit, et Eha say, Cake, net who wrote his bab. Dear May, wrote Mach, het ek, Darfan, Quenen Stad Hamad, dot May, here in the room. Hallelujah. Dano Amka Nebuchadnezzar. Kumate ya minye muy beti ngomata mhoma aha ngu wako ii kara tim khomka tim dukutomka tim ngomata mhoma mu mtwen mo muy am amka am fer wakan hangum am amka haya ata ku ite muy be ti nyata ho jime mhomki tim kwana aha dimta hanta be he bana mka haleluya 12 mandi ya kuyo tatia aka. Mi kuria ya mafata siyewe. So yeste yare si 12 mandi ki. Ya kuyo ta. Ya mafata yin kuji tiya kwa kwa ati deha. Amka mnoma yin kum amka. Ti mnoma yin ya kwa muwe. Kitwe nkara hai kema. Taku maya na oteo sari kitwe nkara hai kema. Hallelujah. Amen. Ayet khase. Kik net ukhruot is babel. Moi, we man is dat teure, neem dorop van babbel, dat je het over min daar babbel, ga nu maar in. Zijn woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit van Nebuchadnezzar, dat jij het uw koningschap van hef van woord. Dat kan nog altijd allemaal gaan, kun je het klaar zijn. Nu is het niet, kun je het gewoon nog gaan. Halleluja.
5: Amen.
4: Te hette hotta. Dat is al achate. Mijn acha kwanasika. Hoeta. Halleluja. Zo, neem chanima te hotta. Ata deko dat je aanka. Neem chanima hamdi te achinza kwe. En neem chanima ja hotta. Neta hissen dan ata hissen dan betashi. Zo, kwanes. Chanim te aanka kwa. Te poro. Te poro. Zo, tashi te. Te koma kwere na. Kiyamana chamte te ahakara ha. Moshe se tsaka te kuite leta. Hallelujah.
5: Amen.
4: Nena yem dudum ti ya he tama nem dudu. Chwa te a te kwete khawana kwana ka he. Nena ki nemborunga he shine. Ne. Nem chare mo ite re. Yo chare tsa tu ya ha. Tsa tu ya ha te go ka go tswa dia. Ta go ntsa ya ne te hore. Na ho chare te tama te a ha ya dia. Chak amiga tuite koma bete ngita chanwa miyati ngita chanwa miyati hallelujah
5: amen
4: ta khono moses ba chanwa na moses kuna sima akwena ah sin dri eya twaka sin ak am dundum ka na shi ta ko tinde kai hallelujah
5: amen
4: ta khono am dundum ana ata shi ya he ta khono am dundum ki tebe na ko yama chanima Kanima yama kwa tuwa, kumzika. Teve na kwa te aakati, me na go di ate koma e kwa goma ko pum pum a me ta go tsinya go ta ko ta go nana nyama go aro kwa e a ma tsa a go ta ko ta go mo se se tsa ga tse tse tsa ku itendeta tinyo tsa ka tsane ma ku itendeta to te kom te go go sa nya e haleluya mara to kya rata be haleluya to kya rata a tsane ma to komta to kya rata a tsane ma to muta ta go to kha bana a tsisi na go haleluya ya he to te ko te u Seu kasi ne bana ampe ha. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nie goeie, ata hesem dat hy gaat en gaat. That the half queen eye, that will have dark eye, the dark eye got in the data. Mijo, she ever put in a hissing that can not tell the hatter. No other hissing up. The whole ta answer that the canima, whom I woke her new home, a hapone, new home getting here, the mamanda kadia. So, Mijo, after her seven queen a hissing up. I don't know what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. Of the same of that one blood, it were Nebuchadnezzar Hakom that Hakom, but where home has said, he is a demon's like a family of an eight has word and most grass yet. So as Biesta. He is nachts near the dove van the hemel not hammock and say, Hare, it's so long geworden, so as the fear of an arend and say, Nals, so as the fan of wolves. I don't know. En het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Da gaan ons net saam hê. Nie net kan ons hom keer hier sy kom hê. Nie ek ons sewe kry en jy ek nou. Ja, ag, da gaan ons hama twee ko ta hama mo en ama ook. Tsao kwa hama ta van jaosa. Halleluja.
6: Amen.
4: Tsao kwa ta van hama jaosa. Kama atame, kama manu, kama kwa na kiare karabu hika. Tako no kama, nim tewu kianima, kama nguia hi. Nim kianima, ochere orokunya koma. Kama tewu tewu kama nguia hi. Nim kianima manda eki, kere wa hambe. Suo nim kaneseri yama kwa musupia di kianima taka. Seiko nang krik bastan. Oor al die geslagte. So neem, kan neem, aga kwane he. Musobo na musobo atate. Da kon note o, laaste te kia te verse, 35. So hee o, nie verse, anisa te keke ha. Ten oor hom, is al die bewoners van die aarde, soos niks. Hy doen, soos hy besluit het. Besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen u nie? Halleluja! So het ons nie gehad, ek kreeg dit oor ek wat het saam. Ham kanim ki, nie hom ek koeie god die kwena, hambe. So ek akam, neb kan neser jama ham soep hier. So I name Kanim ki ni home kick in your body quena. Hube and get Kanima tell you how to hua hama hit and hambe hama take, so I am canesarati quiet. hay dum so sai baslated med yemol se machte so nem chanema hiya to ham tereta khona kha ama ka tama khaise am khom go tama ama ka tse go tama ga mahia so ke nge te tlo tlo kwa den te tlo tlo khu am sika chanema tsara hi satan se tsa tloasa en ata hi shine ta shitwe so kwa ne ne ka nese aka ama ka tama am khom go manga anje chanema tle Nita Hessian Satin, Ata Hessian. Chopane, Kalimatara, he. Lucifer, take him, Engel. Toto, Tiamana, Toto, and Inza, Oba. Gave Kara, Kanim data, Kumque, Kanasika. Kanaman, yea. Hanata, Lucifer, Veta, Demon, Satan, Sat Devil. Nutak, Tea, Savaya, Takuasa. And Ata Hessian, Hallelujah. Apane, and Kanesa, and Miki Musupia, Aga. Amaka, Tamanke, Kanimatra. Hamachinza tan ata hesin. Ni khomde kita ma chani ma tle. Ni ta khama hesa tin ata hesin. En met dimense of arde. Chwa kwena khomge kita ma. Ako ni na chani ma. Anje khama tle ni ta khama kwena hesa tin ata hesin. Dar es niman. But hom dar fan kan vier ho en for hom kan se. Wat dun hin. Chwa hambe. Hambe. Ni to tenem kan nesera. Me kuiha tenki kasim. Chane mkanese na angakati. Hampe, chane makoro ikoma. Hampe, chane makoma, chane sendewe kahinya tita. Hallelujah.
6: Amen.
4: Chane manke, tare kata, neta ti hii satini. Ata, chane ma hii. Chane ma tare nye, saaka di kumwa kawa sa nukwena. Chane ma ata hii. Chane ma tare, ayaka di tubi sa nukwena. Chane ma ata hii. Chwete mu, chane ma kenu. Hampe, chane ma kowa kwa kwa. Chwa chane ma kenu, maa, oh, aguri. Dewa chalitse kha hiya ti so ene kneser si an kara hiya so daveti mtama mi kara hiya te khwete hampe chalimki de khure di chalimki so apane me dansi me tasi tu daniel satrakh me ab ne khote te yam kara ta khana me dansi ne kyon kara hiya chalimki ti mare so nem chalimki te kweta ma di dunka Isa nem chanem ke tip muk ami ta mamoronga hampe kwane ti khube so chanem ke total na kya hai ka sim tsau kun ye so chanem ke ni kon ja hai kare so ne ta ma te a ka te ne ka ne ser ta ma ya mo ka ta kham kun ye chanem ke ja hai kare so ne ta ma ne ka ne ser a kham kun ye ko te ta ma ne ka ne ser hi te kham ta he te ma tsuwa go kham ta he te ma tsuwa go ne kham ma ta ko te kham ka ka tsam si ne ko na tsu ni ama tsu te Tapa ama kama ya atam sika. Kama kayete kwa hishin ta. Tam kena mwe. Cha kayete kwa hishin we. Ngawe kara ngati. Cha ati shuya ta cha aki ngwe. Hallelujah.
6: Amen.
4: Ngati anza cha ati shuya ta na. Ngwe kom cha ati shuya ta ka. Cha anza ngwe kara cha uka ta. Hallelujah.
6: Amen.
4: Chwa ngwe kwa na cha shitwe. Ke hengdae kyanem cha shuya ta ki. Cha uka kyanem cha shuya ta ka I. Chwa jawa ki. Aya ki. Ke heki. Ai da he to hoki kuno chani ma tsa korob ngande ni kwa tsa ketere karama ofu chani ma tsa ai di korone akote tsa ai ki ote ofu chani ma tsa korona ta tsao siki ngande ni tsao ke tsa manda ko tsa tuche ta kono a tu chani tsa korona ta tsika anza tsa kere ho nina pa te ngeki nina ti mo ati ni tsa kara ti ve nina ti tsoho ka ti jawa ofu tsa ai ki tsa kom ta ti ve ni kwe Taka ma konta taka yete kana. Kani ma taka corona ta tuushi. Taka na yeme kine kane serte kuriwe kia ha ha katia. Kani ma anje kenu. Kani ma ata hiya. Ma kani ma na koro iya gore. Ma kani ma te iya gore. Me kone kwa hishin weta. Hallelujah.
6: Amen.
4: So tashi tu te u. Kama tashi nsiu iye. Kari kani ma. Anje cha shuino e kara kwe kana ma cha suya ta kana a khome jaoka ti zabe kara mara jaoka to khavana nza cha kana ma dreu cha ma go dreu jaoka to kana ma kya jao ha jaoka to khwena cha kunya go de na kya jao so ne kana sa mtsa mtsika khwena kya tsara we tuna anje be pere ti a ki kya kara tinte a ka Nem kaneser manda exam nem kaneser tute tuna tete kana ham tete kana ham khome jao ka dia mo khata en plus one ham koroi ko ti ko nya ko ita mu a atwe mara ga mnate kana ja o ka ta ni khurile ke ma si a ka la he khwe aba khube khane mpi khane ma tla yete kana khane ma ja o ka khwe ya so ni tsame ke ka nese cha ka kara khane mpi se cha a sne tsame so ga dinne ta mata si to te ha ka te khwe ga nda ve ke te cha sa ve te cha sne tsama ta te a ka khwe ne ke ne go di hese na he ne ne te punya ta di te a ka o ka wa he ke khantla be ke tekana sabe mara nka ga je ke ya te asa ta ko anje khane ma te ki tsaka a hiya te a tsaka te kun ko shina kun yi fa so mko yi si kitama tsa kun ko shina kun yi te kwane khane ma tsa so yi ago fa ni tsa kun yi ko te kam tsami di dindo ama ti ya we we ti a ta ni ti mi ya fa ta ni a ta ni shina ko be so a kwane tsa ho yi ago mara anje tsa kungu kusinate chako chako nyate ngano kyanu masu yago khamu tsamu sika so kyanu mtsamu so kwe kote tsewusa koma aka kwe kyanu mtsamu muti ya tsamu teki aka dati kuji teke yete tsamu sika hesi mta so kyanu mtsamu kyanu mtare hiya Nebuchadnezzar mki Nebuchadnezzar sewe kuria si full makte et werken van die heilige geest. So nie hoe hy het ma chanema. Hallelujah.
7: Amen.
4: Dis hier ek kry kare fata nie mkuye seke chanema. So a twa u twek aradzao he. Nem kanese mkuye seke hese na. So te a kare Jesus moro itam Jesus nie sewe geest te kwa yo ka ham khe ke wana na ha. So kwane nie sewe geest te kwa yo sika te he. Nem kanese mkuye ke hese na. Ne kwa mate class na. So abu le meta si to te kuria te tsam. He yo ne ndeta cha para go tsa kya re ya teng. Cha kunya go te tsam ta ma. Kwe ta go tsa o ka. Ka re tsane ma tsa koro o go tsa kung go shina kwe a kwe. So a tsane mte ka kwa go ye. So a tsane ma te ke ba ba re tsama no ite a tsane ma te nga go be. Te di khoma teng ka ga kra tsa o ka ta. Tsane mte nga go kung go shina kung ko shine yo ga he jinja shine cha pe ke chanim nom ka kwale hallelujah
7: amen

107 ngegebumte ke sinkemtsha ula 5 minute ke ngqoqinqa wasizi ke konke radio xkf imtetene ke sika maqhamtsha program ke ngisini ke iqoma si nemtsha ke sinke ke na program tsha ke sika maqhe ka ke ngile mtsha ula qinqa imtsha ke sika maqhe fidika ini ne asizi qini kuna ke kavi akite ngile mtsha ula qinqa atoke sivir pini kuna kikawe akite ngilam chewla kumne toke akhiri atikti kenehe wahintini ke ngilam chakewla kumne itam chakiasan kiko mchatu chakewna kakrisi wakoy kangia wakalo kalengam tatina kita ngunga kuda sabun singa tema mchakita chukam ngwa mchaprokhram kikangse niki kumase atoke kum chakea kawe ngwa mchaprokhram tigia siga makaya wala sanki chwanga atoke kawese wamit aleni Nyalas dan rekiasan, ke amun muka tu juga mcakai ngawa mca programming ke, ya wa butul lokani, mana kau mca kau ngakui halofu, mcakai ka kengam, ta kasi mcakai ka kengam ngawa kahe aki ya wa ngakui halofu, mcakai ka kengam, ta kasi mcakai ka kengam ngawa kahe aki ya wa prekelasan kahe gea kau mca

15 minute ngxaki ngithi ngqothe ngiqhinga ngoba sizike konkera to excafe tumje ke singe mthethu ukuthi ngqa mta program kicho yangeya wa khulof ke ula senki tjonga ngoku ngeya wa butile lo tika gya amagom tike age ya longsa kodwa ke kangya butile lo butile lo ngana kwathi tike moya tia giga amagwa wanicela kamtakia senga na muso wage waka wuchililo kakia giga kam kakika ama u tamkia sen kanikuna mkita waka ya waka yesu wa mu wuchililo ike tiga mkika ama kwa wa kwe katini ki ya uwa kamtakia sen ke mka ama kanya uwa biblia ngu kanwe biblia kika kwe ingu mka giga ama tamtakia sen ke biblia ngu kanda versi ge yang ge ya uwa titi ke ya ge ama kwa una kwa wana yangia wa dewi kani kuna ta wana yangi ya wa lisiku gani ta wana yangi ya wa kau gani ta gida wana yangi ya wa yunga gani kangalati na tisha ki wana kanda lisiku hong versi hong ya agi ya kinga kwa agi kwa kwa kwe ma versi ati jate agi ta kinga hong kwa kwa kwe wakwe katini ki ya wa mtatanga kika kwa ngawa mta program ato kiko mta kia kwa ngawa mta program kika ngasi niki kumasi ta kia mtatanga kia kwa ngunga ya kwa mta kia singi kala talo mingu wa ka wabulang kuu kanki kiki kiko nisala mwa ngui kia ngifa mta nki bulang uli ngiki kawa kala kawa ya fasi ke uli cha agi ya ngunga emgya sang kate kwa ma kang awa guya ya go muli ngiki ka kopo nam cha gya sang ki muli cha kang ka ge ka ang ay agita wa Argentina da gita wa Spain ke duk lamang ka kwa tuisa asang ki makuwa kana tika kwa gya akuma kikwa ke undirten siyawa ngini khatina gita sa kya muli ngiki ka atali kang ge tikala wa go ngawo ke he ge ya uwa ngonga ya uwa bola kuhu gani kuna wake mtetang ge he ngonga ya kwea takala wa FIFA World Cup uke ya lenga si ge vipanichasa ngea ngonga ya Spain ni ke Argentina wa ke mtetang ge he ngonga ya kwea tagi hong pala pala tuna kwe tu ma atine ma kwe ma atine ma kwe nga nga nga chau nga ge hong sung ipanita se kagya ngqe ngolega tema ka ngaqetso kopo wa kemte tang wa yangonga ka mta program ke gansi ni ke komo se ka kwa tusa asang ke SBC ene o SBC 3 atina kita ngaya ta atina kita sa ke komo ya wa SBC radio station atina kita asa wa ya ke bola ngasi kulikan ke wage ya kunisala tatang jiwa pala pala ka ang sang vipanikate wanguli ngi vipanikate maka nga kaito kopo kaka wage mtatang wa ngunga kwa mta program ki gangsi ni ki komasi tamazi mta program magita wa utililo gani kuna ye mtake wa ya kina kwa shikangi ya wa utililo gani gwe kai hunga giga ama kwa ama waka yesu ama ka ama mwana kwa Muslim gani dia maga giga ama Hindi dia maga ama Buddha kangkala katina ki damcha wa kanda mazi mgani kuna wa Yesu wa mta program ki kangsi ni ki komisi dintang liko nirtin siyaba ok ni akhata wala singi chwang mta kanko dat mga mta fita wa nga mta kia sengkwa ka ni khimti ni mani tenko da gede kwa sizi daga wala mta gede tu ika nga wa mta program yang ke jalan kwa kule tam tuki wala sing ta gita ako da ko nige mta program nige yang di nige ta ngalam tuki wala kong ngay fidika seja tiki ke siwa tika wa wala ngoy mta kia siga makay ta gwa siwa di uke aga wa yin ki ya wa diwi kuna kuna ngun kwa diwi ki sang ya ini ke yunga ke khasona iti ta u akhiri kuna kuna wa mta kia amgawa
Mta program bitong ngone koka giawa de temo tawana nam mta gita a travers ngoda. Iko ner ten siwa ngke niha.

Arin om te tanke arin te ndax minute o de kinga wa seske kon tanka mba kon ke tro mi ga ngame na ka ne fin te ndax minute ke ko do kinga wa sezi him te kanga kamba minute en ko le kin te o le ke tsonwe ndi ne ge ngot ngam te pro khona mi ge ya wa utile lo ke tso ndi ge sa ke utile lo ge ta wa ngale ko tika ke hia ama kwa ande kana muso bge wa ka butile lo ka ge ka ama kuna kwa mge ta wa wa ka Yesu ta wa na yinge ya wa Islam ngana kwa Muslim ngani kona ni ge butile lo ge ka ama wa kan kala da mta gesin ge ka wa tike he wa tidile ke mku ge ka long sa da wa ge ya ge kwa ama kwa butile lo wa ka ge he awa tamta gesa Dibikin ku na agi tau na bubula versi ya he au kali kuma ku ya dibikin ni mana ku kama ge ya wa kau bani di kama ge ya wa kwa ku bani di kama ge ya wa kwa sed bani katini ya versi ya he au o idawang o ya tindi ya e ya wa dewe wa ya chalam o ya ma ge ga kwa ku ya ka kwa genga wa kwa kwe wa kwe katini gya wafa ni katini tiki dewa gya lungsa tivindilo mwana kwa kuku mwunga gya vindila tumu mwunga gya vindila oika gya vindila guku ya vindila gatu kangala dewa tini gita alungsa katini nga kahu chalo mingu skola gya dewe ka wa sonda kha utako inga kwa mwana kwa kahu ya wa katakhiya sakuni devitine kita kalong sakuna ke tivindilo ya he ya ke ya tang abindila ya mani ya nga ta ya mani ya atkawe wani agita ona tivindilo he abindila nga wakung agita ona he abindila nga wa gaku agi atlang wakwe katini gia wa himtitanga giga kwa kaku giga kinga nga wafta program ke ngse ne ke komasi atu ke khosi kum te ke khawa kum te ko ko ke lo ke bola yang ngasi ge akun sala ngule ngi ke bola kum te ke asan ke kawa bola ma ko fasi ke vi panita sang ka ke yang ngule cha sang ge ngi ai kuna ko spain ne ke argentina ka ko tusha asan tine mang ko ge ma ko kana akita sa SBC yini ni SBC 3 taka tani kwa kanga kuma ngani kuna ke SBC kuma sam ke stasi atana kita sa ke atali ke kontle ni ke kwedam oke mtege itanga ngun akwa mta program ke kanga ni ke ikoma sita ngam mta kita akawa ngu takwa ya kwa wala tani kwa mta akawa kawa si tang ke nekhrit ben kuna titan jwa ko ner ten siwa okay ne khatam ta khamodat ngo ta fitaki ko

0: kula chumbuang manjoy ye heking king amung kuha chumbuang tawalang mang mkanda mkanda o makleng kwe nchambing ayakangui ing a e kukanda chikwa hingwa krak ogang nchambing ayakangui wala mawana kwe Jeremia hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Pasamte ngaitanga kwe arkansa kwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mukutanga Jeremia hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Chimbang magumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para ya paka profeta ta chimbang tangui atanga ka die woorde van die Here het tot my gekom en voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken en voordat jy geboor is het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk.
1: My naam is Benjamin.
0: Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandele tak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die
1: Hallo. My naam is Benjamin.
0: Tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andago kuingang baie belangrike teksie hy maat saamku anna wa teksie ya watin kwanda kaitlinga kwe kaya makwa kwe ha chitwa wishes kwe ha wangana ya ehepandinga wa yang am khubu ya e hm dubing kwa e
2: retelele pele ke basadi ka gore ga ise ka gale o fitlhele ba le
1: Hello, my name is Benjamin Maseka.
0: Njambi tungui a chungchi kwawisis. Nago I chichima uwai. Komiga miwa profeto sing. Iye hiya tusha. Mi tungui kwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha. Mugu unam kubu. Kaya chuke waka chitrao. Kaya ga mwisise. Ngayza katinga kwe. Muachi kwa. Taka muachi kwa mtudaki. Mtudi unha tungui kwe wa. Neman miwa ndawa atama kwa tisa njambi kukwe wa. Miwa danga atama kwa tisa mamu. Iye wa ngakwe kwa tisa mku wa njambi.
1: Hello, my name is Benjamin Maseka. It is from
0: Platfontein. Agora ka ma divi ya uha Jeremia Jeremia ke kung aji first ko nangandwa yewa yawandaba te yakwa tisha ta yakwa tisha kan mumu mi wandaba ma kwa tisha kan kui kai chukanda kan kia Jeremia ya kan kui ga he ken giya ya agora khali mina kian do njem bi ko ge singa ya ko ya first ko nanga singwisi si yang ya ke tinga ko mi wandaba ta mi nga kan Ami toa tisha hati toa ko uwa momo mingi uwa kwa he toa tuturo ki kum. Tete pe tegen tige yele miya ke kwa kwe, yele miya nge kwa kwe ha, ma uda kekla si mi, momo ma wandawa. Ma uda ti toa si mi te katinga uye nguma kule te yake wananga. Tamara kama sam bimbira bimbira kaza katinga kwe, yele miya ka nge ya kian dawa, ya ke peru bier, ya ke ngale saa, mkupanga njiambing achiku ama. Takola miya chuka nge, Jambike sing noya, when Jambike one and noya, Kayachukang Jambike chumaya, Yaga a chichima wagwe, make a profeto, profeto a chip toyegi, Taga come white claim like getting a chip toyegi ambulanga, Taga my claim like getting a pastoralism. Yea tisha, Jambikam gugue ambulilla ua chip toa. Agora Mugu ambulilla ambulanga, Taga kawa masa, yes, Christ get conchuka maganda got kachawises and kiasas into it and kiaka profeto. Ya chipe ke ambulula chua chip troa go chip troa chu go chu ya ga tisham go ambulula ya tangku i mbra chip troa sha chige he ya ki go ta ga ng ma wana pastorisin i ya tisham go ambulula ga chu ma wana ngelega sin ya wana pastor go ngelega ni ya gora ga chu ga na ga ng chimbu ya ki andwa ta ga mka tsa sha ku ke wa profet de mka sha pastor pa sa dominisin i ya chindwa Yin wachi troye kawa profiet ya ambulula. Takora mku ambulula, Jeremia, mku singa kenga wa ya tuwa tuisha, njambi mku kikaya nha. Njambi mku kikaya nha. Kikaya nha deka dinga kwa mi, nga wachi kanda hiya nga nga nga wa mi, mi atuisha uwa achi ngu kwa mi kankui. Mi kankui kanga nga mku nkang, para upanga mi chikuwa ma. Aupanga chikuwa mage miha kwa. Tuwa chikuwa mage amwininga uwa panga. Tuwa chikuwa mage miha kwa nga upanga. Kwa ajichika ya gang kandandawa. Kawase spiritu jambi kankwe ganda kakakake dawa ya. Ya mwining urek. Ya mwining utosike ya kakakake. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uke ya chuka he machakwa sanga ba mikeke ya. Mumasing. Gue ga chika ang jile njambi kwa jile miye kwe masinta kwe tulangang ha chik tuwa kain kale ngu. Mi chik tuwa ang na u. Ma tu mi chik tuwa yi ng. Wari mga yi chundubi yi ng. Mi ching yi chi sha mi. Kawa masin kaya kwe platform te niyang kaya chuan ng. Masinta twee verskillende gemeenskap ngiyakwang. Iwe pastoorsin. Dagora, ketswa nda kama tswa tla jenga go ita tepisa khwe. Tama ke jenga yi ya tswi ya sha. Yi ya sha tngwigang. Wanjambi aqwa. Mitswa go amawa qhong, mitswa go amawa khwe. Dan jambi so lang ga he ang ke manjambi. Jambi ya tsha qwa. Jambi ya tsha mugu qwa agwe. Amunya ting aitjwang. Kakoga mamunya ding aitjwang ya tsukanda ga njambi ya qwa da ga dinga go tua u. Tua u ngam khubu. La wisi siang he qwa ti qwa ein kaling. Da ngkem. Kawa kwa kula kanga tsha. Dan jambi ya tsha mugu a. Gaya tsukanda ga nga apua pastoor. Mugu nulu ga nwa. Yele gemeenskap of ga yele gemeente ayin ichwan muku ambulilai kaya tsukanda kang muku kwasa yenaga ya nge problema ya e yatwa tsha problema ya makangwa wa problema ya hewa ya atwa tu uanjambi awambunga awamkwa mbunga ta atwa tu choka uanjambi ngani mom akumsin kukwaka alega tse kaya tsukanda kang ka profeto sinkwen thonga tsuka ambulila uwa tsikwa mugu konyi tsinga kwe ikonyi kunda kho ichi ya ha kwa he Yesu Kristu ngia kaya tsukanda kang tsikwa ku komisela mugu ambulila kaya tsukanda kang vana va Israeli mugunda kusha mugu dubi kati anjam kawa masika itotolo ya sa kangu kangwa ka uwa kawa mangu vana va Israeli ya tupasi ya mu mo gemeenskap om gemeente aitjong kaya ga mo Israeli je yanghe ga hakqogam qogam ga param ku ambulila chi khwa kweha nchambi ya kangui ngu ambulila nchambi kwe chi khwa ni sha nkuma ga nga aga a uwana khwa ga hi twa kifwa a uwana tswa kwe amba ya he kinga a kwe khatqoga momu kanda kukuba manga acho of ka akwa tho ka akwa tho ngin kinga kwe mjuma udama tho mjuma udama kicho mjuma o tamaki chuki cha kwe ka chiga nge ngongi kwa kai kinga kwe ya kukwa ya kikeda mara kukuba manga kukwa ke shanguka ke ya chuka ne kundang dunjo khutwi ne mjima kwa dunjo kukuma ka ashaka ngitsin khangesin aqetsin ye ke tsoyeke kho kwa yashaka ya ambulela kwa kata aqetenga o jika ndo magwana akuna ke ngwa ncunjo atswake shaka momo aqetya ke chu lagora ka yachuka ka reparparasan ya he atisam kuli parparil anqe wenjiam bi ya tangui awa pandin ngaba awa baret muku khamjiam bi versikul 10 malanya akwe qingang parajinde qinga bami oba tinde muise se qaya qarangwe mugushin qinga gum ding daba muji khwan ein khaling nsin nchi problem mangiya haji khwa ein khan buhutu chichi ate butilelo chichi ate ma yang hutwa mu de chibundilo chichi ate ma mtane ne kanin ko bundila paranjam bi shamu Mati sakwa ki kwati kitika ku makwa a jile miya ta ka makwa a. Ta a u ngam tram ka wisi sike waka chitrao. U ko kai wako kai wako nje. Ta wala kaya ka mwisi se ngita kitika kwe. Mwisi se chua ha tuye de zin chieva. Tuye de zin chieva wako nje. Ya chua nkwa si mchua tuye de viek. Viek a amchibaliwa. Agora ka mchue viga umchivaliwa ke chuka ka malanya iwisise umushinga ege ngakega ngekwa mugutube disenses mchima ke kwa mu omchima ke khabier mumale chuke shakhuya hatube disenses atega nge muke khama tube disensiwa muwisise akwinunga nsinga ha January ya atwan kwe mthwasing mumarechte khwar Mang hija kajenga kwe. Tube desensesh mtutulu takin kawanjiyo mbi kajaka. di human gida keteng o 2006 matudulta ke shimi shoko shim 2006 matudulta ke shim mi mwenin nga mi ching taka wama kodudulta ke shim ka wola ya mapadinga waka kako ya chuka heken gya waka kanaka hama padinga manga mkobu nga ya chuka ndaka hama utuwa nga ya chuka ndaka utuwa problema wanji shimi shoko shim di shimi shoko shim ayim hale nga ma utuwa problema wanji shimi doi ayim hale nga nga ya chuka kanjiyam biya kwa Nyom jambi tua kwa pastule sing ngeng ngesi, the pastule sing wa a, ayachu a he wa ha ching aga kao, chao shang kao, ang wa pastule ya, iwa ching ngeng wa, ang ha tusha, mukuk talan dobe, kweka tkao ga hen dobe ya panga, mukuk singa kaya ku a, tingga ikan ngawa mi mcha, panding ngawa mcha shakwe, mcha panding ngawa mcha ngulung da, nsing kule dema mcha chukam, Kalimu kwa kwanza wa kadinga kwenye wa mangu hizi kadinga kwe problema kwa sisi kwa ocho problema ndoa tia mihe kwa of ya tia ya awa ocho wa Maria mihe ya tia wema changu kumihe tega chuka kama tuatu kwa kwa e ako kwenye nami kwa problema kwa jianga mcha padi na mcha utua problema yangu kwa kwa e yangu kia hinga kaka mcha padi na mcha saa kwe kaya kwe Ankwe, Nyakuin Kashing, Nabam Jashokushing, ye hit to Mamcha. Kayachugang, Ungang, Misogashing, Manga, Hakwang, Mugu, I go to Gugang, Mugu, O Mugushila, I go to Gugang, like Kayagaway, Njambiang, he will always say Yagoga Yunga, you go to 16 or 17 young at Chuang. He again Yunga at the again. Kawaii, gue kat cikgu angge benda besar di ke kawa, di ke kawa ke kau cia platform ten, jam biang, ya gue nyunggai, kat kau wis sikit di ke kongga di ke sing, di kiri ke tu, kamera tu betul sen cie ber, tamar, di tua ke kam, gaya cikgu ang, ah, he gue mim, jat terus sim ceng, Afrikaans kau ujar letteran kia a owner suk, tua, enggak wa, mi wandaba. Matua to shak tongue, Matua to shak the tongue, no and jumping at tongue. The Kaya Juga Ah, jumping good car, good crack and the one that banga. Jumping agua, craggy what chicka tanga, for a tongue, sonar aquaque, sonar go ambulilla chick toa, when jumping at tongue. Wakaya chuke he mongi om gukwai, the go ambulilla e, good tongue gang, the mink and during Nicola. Tekwa kwa kesham pasamte a tambula tungu gang hiyo yang nabaga kwetwe dizen chiva yang achon ate ka wan chiam bi janga cha uwa na kwa na to gam cha u ta gam cha singa kwa ka kwa cha to singa kwa kaya juganda tuwa chiki huwa chichili tekwa kesha chiam bi ya tungu chiam bi kringa wa chiam bi veski sa chiam bi a kuma cha uwa na kwa Yesu Kristu aku wa chigehe makunai kwe kunungang. Njambi veskisa ingi nyungai atikta mai mwusese uwa wanagoya. Amen. Bagwa chile mchibuwa ine kundako uinda mutisa mkutisa hanchambi njambi amkwe mutungungang mwundila. Yesu Kristu atindikia presenti kwen chukwe kunungang. Njambi chikwa kri achunga kuwe kunga. Pastore sing yea ambulula a. Pastore sing yea ching chayin da cha. Mugu kaya kenga gom ching. Manju chikwa kuya nga ua. Mching nga manju chikwa nga ua. Magwe Yesu Kristu chingde pulan chikwe present. Yesu Kristu chimbu yangwe kunga. Yuwise siya pangila eskaya un. Jambi pula yuko presenting a yuko kang. Yi ambulila yi shoko sing, yi kwa yi shoko sing, kaya chuka yi panti nga yi o. Yesu Kristu ange a yuko kenge waka longesha. Ake a yuko kenge waka ma yi longesha ng an a yi shoko sing. Kaya chuka ang taya ka ang. Yi kwa mgu an a ha yi kikia. Mago Yesu Kristu a yuko kang. A yuko kang. Mgu ngu kanga yi. Kangi ake a yuko kang ang tama anghe. Eskang ke kunya yan e atika ya gang mego Yesu Kristu an ai yitanen ngkan e gang ma bundi lambunga bunga chai e hengia kwang o ker ker ka wisi si a hengia ha platform tenang a chuan yamangia kwengani yamangia khun engani maktua maktua hangula ta maketenga kwen chiambi a yu wisi si a hangileka ma kwen chiambi a yu wisi si kwekang yi ambulila chiambi a yaku Mencik tua wisi se alu lukang uwa nang tua ke tua kifa. Mom ang wan jumba. Bagun jambi wisi si ewa ha minskap layer sing. Yu wisi si yang a yela ha minskap. Magwa a yu kwe kange ya yang a ha chip tua. Yik a ngwe ka chik ange age hangula kwa yi. Gwe ka chik ange chip tua ke a ngpala yi hangula yi isa yi problema sing. Bagun jambi o yi sa a. Jambi o ngin tuma a. Nisa ayi chik tuwa ayi problema. Ye naka chik tuwa techi ya kwa problema. Pari nga waya kwa saya. Kama ndobe ng ayi problema. Njambi ma ngayita kaja nga kwa njundobe chwa kan. Skola kwa yang e. Ma kwa njambi. O njundobe. Nka. Ke waka. Kalonga sa. Nini kwi hing unka. Kuma ngui wa minister sing. Ngui wa presidente sing. Ma kwa Yesu Kristo kaya chika anju ati sa. Ma kwa chijinti anju. Kwe kwingang. Kwe ha Yesu Kristo kaya kao. Kaya wa kawishin wisi se. Amen. Waka chile mu chimbu ya ng. Jwa tisa. Muku ai. Kwe ha. Miyasu. Aya ya diri. Ta ikwa ng. Iye hiya sa. Ta njua. Njua tane na kong kong. Ai kwe miyasu sin. Ta. Tuturo kong. Sa. Anju kong kong kui. Hola, jangan cuma suka ya.

ondertensiwe kunye bungumthe kiyasenge mthe ngqote tigem ta program ngi inge he gan to akala tum te ke si ri gna kuna te ke ta si ka ma kai tum te kiyasenge khone gem ta program agite ngalam te ola kan yem te kiyas si ka ma kai kuna kofi di ka si wa te gike aha te katina ola ngau yem te kiyas si ka ma kai sa ka wish kan gya kalik kumu gem ta program ki kan si ni ki komasi te kum ta tu se ke wuna ka trisi kuna kokan gya wa kalo kile ngum te tina gita ngum ngaya kwe ima gya kama chungale kachet ka ngka ki ka wati gongi mte tina gita ngum ngaya kwe di ma gya kama skola dut kuna bani mta gya sang kisi mwana wati kwe o yang mta gya fidika nga wa kokoma ki ya dance taka skola gita kwe tadi wa fidika nga vila ngusida gita ngwa kwa tako mta tuta kia wana kuni sana ki ngam mta tina gita ngum ngaya kwe da saad kuni sanga temwe gita kulik kama kwe ati uki kwa mta kia kwa ngwa mta program ki ngusi ni ki koma sida mta kia sange program mta fidika ngwa ui guk lama ngunga ngkika chwang akita wa dewi ki sang haya ngana kwa dawa kia faila kwa tika magi awa dawa kia khaso na iti kankala katina kita akali o mta kia ya kengana mta kia sang kisi mta kia ka kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia dewi gani kuna kitika kia sang kwa dewi wani mta kia ngke dewi ki yisang haya dewi ki yunga kwa kwa uwa kwa ndawa ka kia tegawa kani cawe sisi bunga dongu kagia ya kaka dongu kagia waku ikati negi ya wadam cagi asing ke kanda dawa kaferdin kohe ya wana faila ingwa kongwa ya wana faila ke kohe ya gia waku ikati negi he akali kama kwa imte ge ingwa igia kango kanja program atuke kawesi tumta program kula tina gaunda kwa tina wala ngau ya mtage ya sika makata mtutangia nkuda kwa mtoko ulu kikala uha uli ngui kika bula ya hee kawa ya kulasi agita uha kala na agi ngupala pala tunaka agi kawishishi muna kwa adaya kakla kwa ngasunga muna kwa ma wada ya tamkai kwa wika nga chungu ingo kwa tiga sunga dia mau zala daya nga gizi wing na kwa hitriga tunga nga sunga tang pala pala tuna kangka tam cha gya sungi wala kwa kika gumi wala gung ikang kamba wala gen kuni sala wa kwa mta tang gen kwa ngung nga kwa mta program ki chongi kuma ngung tamazi mta program cha gya gumi kwa wala sanya gita wa kasi kang gya kali dewe ke ye faila khit gani ama gitane ya sanga da oka ya wa de ke khasuna ite tamazi kan ngosi ko mta kiya kanga angana kwa kanda dawa aferdin ko he ya wa faila ge ingwa kongwa ya faila ke ko he ya ge ya chwa wa mta program ke chong ko mta tangge kwa ya kango ay wala se ate ke khashin ngumje ge ya sin ko gem cha wala ka ge da tudu da ngwa yenge emta gya kret gem ta gya sin ke dolf moni te gita ngode dum kren wa siwa tatene kam ba mta ke wala trisi moni te ka trisi yem ta ge te na ko ngwa ta program yenge ya wa de fela het o de gason te ke ko so se wala sin ke jom ta kren ngwa te fita ke ko

onderte sie aber irgendwie gebum zu kiasen gehen in der der man nicht kann kamba im der tanke kwang ngom da program ingi ya wad ke filaget od ke khasona tite gitan kota qinga da gita so krit gnum tiki da atok ngwa da program ki bangse niki komasi da mo jikum chatu jake ona kan gya wa kalu kelen hum te tena gitan ngum hakwe da gita sabin sin katte me gita akhali kuma ko ya ima gya kama tun khale na ko ti kan ka ge ka ti gongi di ma gya kama gum sin ge ka ti kam chatu jake ne mje tena gita ngum hakwe da sa ko ti kini ma mje gita chok kam ngwa mje program ki kongsi niki komasi da mo jikum ta ge ngwa ya ko mje program ki chang agita wa de kan ko na ki kanda dawa a kika komasi niki ka gongsi kanda dawa kafar din ko he ya wa faila ge ya ngu ngwa ka ngwa ngwa ngtuwa ka gita a kali o tam ta gya sun tisa sun a gita wa ka dul o ka nga inga ya oa dwiki yi yunga ma oa mti ka nga inga ma gita wa mti ke muku gika yunga dawa wani a gita wa nakula ke lisiko ya ge ya oa dwiki ni kuna takula tine gya ka ya oa venka sun ya gya oa vilungu sa kosan kwa tibika gika gika gika na tibike vilungu sa ngana kwa skula kani venka sa ngehe prangwa ke ngkam igika itina wa klasi ng prangwa waka tine gie wa fila ngwa tibi wa kasa ngai kagie ngwa seho imta gie ngwa ya kanga kanga inga kwe kagie ya oa tamta gia sa kanga inga gita a oa ngana kwa ka ya oa emosyonyala khasona ite tene ya tike ge ya kali dewe ke yi sing ya beskere mung wani tike hige ka tike ge ya kwasa ke mukun patu ka ya uwa vorde ye he a uwa tike he ya magi ya kwa kwe dika magi ya uwa ya kwa kwe dika magi ya uwa ka tike ge ya onge kulitema wana Vurde he ya ge he ya tanka tike he gea ya. Wa kwe katini ge he ya wa. O nkale nyunga ge ta wa. Dawa gita along sa. Ke he a wa. Titike he ya nkwa. Nana kwa ya ma ge he kwa tu. Ya nkwa. De ya ma ge ya tu. Ya nkwa. Wa kwe kangala ge he ya wa. Taka tina tiki he a oa ima suni ala ka letter right. Ya he gya oa a kui ki ka kong konflik o ma kwa tili la ngana kwa a kui tiki ke a tuhu kami kwa a hong a o. Kangala ka tina gita a kali o. Taka mta gya chung a ka tina gya oa tiki ke he ka oa skola gana kuna mta gya sangi gumu oka skola gya kwe. Daga tini ya gea kaliga tiki kama wa skola kani kuna ma ya ma ge tani ya pange sha ngawa dewiki sensi hu sisi gea skola o ya ma ge tani ya pange sha ngawa muna kwa bunga male kwa wang siwisi ngui panga kwa chidang ngai wakwe ka tini gea oa tamta gea sanki kankala a gita a oa fir hau dung ya he dawa ge ngawa vilong sako ya dawa ge ngawa dewege sanke skola kuna ya mone wang ya farao dangana gea kang ya mone wang ya farao dangana tini ge hing uka to wakwe kangala ge ya uwa tamta gea sanke kangala angana kwa ke katitike he dawa adela anti genka uwa kaitlea gani kuna diga ma ge ya uwa activity da skola wa ma ya mone wa ngwa ka chwan wa ko e ka sangana ge ya wa te ka tine tiki he ge ya wa ka nol si ku ge ho mu de ha da wa ki ka ya wa ti pare ngwa ya ku ge ya ka chwan wa ku a be tro ka ngwa ka da wa tine ge ya ke ya wa understand ya no da ha to kwa ya ge ya ka na tiki ka chwan wa ka be tro ka wa mta program ki chongam je tangki wa ya kango kai ki ka ya wa de ki ibes kerem ngal ko ti sa kang ki ya wa
ka ngu ma wa mti ki ka ya wa du ki iku beskerem wa mta program ki chong ko mta tang ki ngoy kingam ta mta ge ya sa ga kisi ka ngi ya wa du ken ko na ka tini ya tiki ge ngkuma ko se wa agita long sa wa ngana ko ga du iti ni yin ge ya chungale ya pari nga ge long sa hong hai kulitima agita ngkuma ngwa cho ki ka chong ngang wani ganda dawa a Ferdin wa failah kel kele kwa gyan kongo khabe kama chukuna kama kala kho kama kwa ntwa ya Ferdin wa failah nge daga kongo wa titike he mtege ke ke kinga ka kongo wa ne kwa kaku sa akui tamaze katina wa emotional dani te emotional dani wa titike he age ya full kwa a trois ma ne kwa tsike a o ngai o tsike a qakhwi a mo ne khameka njuma o kwa ngi a tsa a khatya a ma sentoti a mo ne ngu kha ngsi sa ngai khui ke hi kya a wo koi kanga na ge ya wa ntse tangi hin kwa tleng ngom ta program ki ngsi ni ki komasi tim je ki a sen kwa ke kang kamba kong ke minute ki kong ja geng kola la ke am chau la ke hi khong ni nte ne geng kwa nte ang wa cho atu ke kwe nte ge a khawing wa mta program ki kong se ne ki koma se mse mo le sen ki chang nta khang ko dat ang wa nta fita ki cho

kam jeng ngode kulati kiamcha wala ki kongwe kiam jeng kia sing kote ni kam pamcha ki kongke o 5 and 20 kamani tu kiseng yam jeng tena kia ngang pamcha program yeng ki hiawa dewikan kuna nukogang ki hiawa dewiki fela kete o dewiki kasona iti tegi dem kota si kam dewiki koi jeng kia kong ngang pamcha program ekapi tega ngawa program ngai gegang kong kia kulatua mtake akhir kana kuna tegeta siga makai tamazim cha program ki chom chi tang ki den hote klika ya wa dewe ke yi paskare mangse ka ke kwa seho tamtake te sake ka wa kana dawa ferdin ke moku wa fela ke koi ege ya au mua koi ya ge ya ntwa ya ferdin wa fela wa ko mtetang ke koi ke kanga mta program ke gangse ni ke yi koma si ke wala se tan ngome ko gamja ke asen skola gane kuna ke kaka ngome ko vinka sen gisen ge ya ke a wa tuji ke he vilongo sa ko tinka longo sa dewe o kama ge a wa klasi ngom ke ka fela khet an ngona ko wa da wa prin ngawa ya wa ya ngom ya kanda barski bangsen ya ngge ya kama wa klasi ng pulngo do ge wa ya ng ya tigit ne ge ya wa ka ya wa kaltir ke ya ng ama pulngo do ge ng hi daga tin ya ge da wa ng na ko da wa age ta long sa ka te ya wa khren se kan ko na pulngo do ge ng long sa ng na ko ka ya wa kam te khren se kan ko na age ta a wa titi ke he ka wa tali he age kwa tu ke ama ge ya sawa he ka age ya kafur nui apel mo age hen sawa ka tum ge sawa age hen sawa wa kwe ka ge ya wa tiga tine tiki ge ya wa dewe ki rehe gya ka wa kere kilem ka gya muna kwa ka titi ke ka ma wa awo jala tisumu gani kuna di ama ge ya kanka ya wang gani di ama ge ya wa chidike he awa role spiller katina gita awa palingwa dawa ge ngilongu sa nghi kwe ya wa failak makule kika for bialti hong wa kwe mja gya kama taka tina chike gya wa amudaka dawa ke emosuniala khale tirtai gani kuna wa kangawshi ko ki itne akali o him tagya ka ka tne tike ha wa tike he age an adaw ka ka he ke yi changa tja professional tne kuna dinste moko ke ka panga ka ma mti manela ma pringa ke wa ni ngana ko tike age asin qawa pringa wa ahun ya ti ko tite lai ge da akin ai awona kula ke ngui ke a kya singa adawang ya wa ya okawang ke wako e mchatine ke e akango mcha program ke kansi ni ke kumasi tiga tine ya tige ya owa pringa wang he kontakte wa ya rekti tintang ya pringa wage ya kontak wa mcha program ke chanung kwa mchatang ke wa hiki ya akango kai tim je gya sin ko khang kam bam cha ki kong ki khak kom ki kan ame mcha wa ng khama fier tak munita etna kam ba tun nak munita ge sang ye mcha tin ge wa ya tin kan wa mcha program ki ang se ne ki kom si ki kho ma ko la sen ki chom cha khang ko dat ng wa mcha fitia wa ma africa ki kho

undertensiya vanqinqukeneha bungamtekiya singengxakamtshawula dremunitekiya ngxoxa umqhinqa wa ahake konke radio xkfm tamtakiya singemta program kiyatshwanqu mtshawuge vidikenqa waka ige ya watyaltukutu kika program kiwola sain tamtakiya singeka program tsha tinigenqwa eka qinqa waka ya watishumugqinikuna atoke kwewola kika qhamka wanehirinqinqa mtakika mamta qhawisi tamazige mtage nkwa ya konha ku yamta program ya gola senki tong mtage asenke kongola uka gika kham ja gita nkota akinga ke ya wa kan ge ya wa FIFA World Cup ke ya final kala ge ya kunisala du ka kwa twisa kwa kwa kuma ke wanda tensi ya wakungenera agita sabe krisi kan ge ya kanga ka ya wa FIFA World Cup ke mfasi oka akwatisha igiati nima kwa kliku wati nima ke SBC yeni ini ke SBC 3 amune ya kitasunga ke kuma sorry amune kitasunga ke makuwa tinima gini kuna wake mtage nkwa ya kwa nga kwa tamazike hege mtage asan ke mtagita nkwa ta kwa ke ya uwa dum ye kege ka kwa ti ye dum kika ya wabula uwa ngulingi kika wa kya mfasi kala wa final kivi pani cha sangge yang anli mcha tang ke ka nguli cha se ya ga kong kong mge asa oye ke ke konti dum ko wala ga kam mcha gita asa o yi dum ye ke konti ka no o nguli nika te ma ka nga qetso sa ka kana wa ko mcha tang ge kwa yang ngong ha ko ya ka kwa tusa kwa kuma ke ondertin siwa ngene agita sa amune ke adam ko ga ti khonwisa adam ka kwa ke bali mage sa adam amune sa adam ti ga adam tam kwa kuma ng wa ke mta tangge kwa ngong ha kwa mta kuma ke yi tong tamazi ko wala ge kam tang hoda adiwa sanga ge ya kwa ke ka kisika wa du mka kala kan ke wal kapu kyan ko fasi mtagita aduta hana agita aduta hana una kwatania swete ne ke Ricardo Desire sorry tania swete ne ke Desire tasa agita kwa mkiga kisi kanki ya wa ngoli ngiki ka kopo yang klasi ke ya kaya kuya ya ufasi tetang leko undertensi ya wa ngke niya

0: gore tsaurado ga ete go 107 ka qota go nne ka kena kekwe bona go se go dwene tu go hata kwete ka tsang khate pitsa be go 11 manon America riko malite 107 ka qota go nne ka ski bona ate bur Spain ka go hata sentina go se tsheka 108 minute se yo kwa Spain kwa yena sentina 0 Torres bona ke kana number 7 Spain kwa ba Kawe kikweska kitebuna bravo kotika kare kara pasi ha. Aiza uya Argentina kwa nyamo kwa iye tika kwa tama nge. Kakwa kwa sanveta se mua kwa isa kwa kwa tama. Bora kai kakri hana ki Torres kalana ha. Auto, auto, auto te kakwa na kate. Kate, ena kteusa auto kwa kwa kwa kuka. Argentina se bora chinza kwa temono kai dalasa na penalty kwa no ambe kwa goka chinza sana kwa mechi kwa kwa chiki chiki yote tamta kai kala ku tawe ki bora ka kala tonga na ya kai ka bora se kwa ki temono ka ke ma kare ka ti bona mkha Argentina kwa di chika chika ka we ki se kwa Messi kai kai Messi ka khoro kwa ha Abana kisuo kwa ha Argentina bora se chinza kwa yemo kwa kan ya o kya ti Spain kwa se kwa ha Chika kabora kuo kosiya ha. Argentina got chika bora kare kara kwa. Kawe ki tesa ki temu bora ha sendru khe ngake. Ai ke bora ki maguya ku utwa. Bora temu tau ka minute ka tesi ko ko kwa. Honor tin tin ki minute ha on Spain in. Argentina zero ta bora se ko iyo kwa. Ngeta ka mu to a tau ka minute kuriete lo. Spain ka kopie guete ka kwa tsam ka kwa ke tsimo ka 10 minute ka e tsa se te ka yo kwa bora se khurisa
1: shaman ke ke ntse tsu tsu tsala ke kwa ntere wa tsam ke kwa kwa tsigange kola ka tsora se tsa ke kwa ntere wa tsam ke kwa kwa tsu tsu tsala ke kwa ntere wa tsam ke kwa so mange kola mane a tsala ke kwa Messi mane Quatuan, yellow card ke go chigo antene argentina e kane tere batsa nge kwa kwa pula pula nga tse kutso e kwa antere batsa nge kwa kwa manke kan sing ngum kwa kwa nae ke tewana ke kwa antere batsa nge kwa kwa manke kwa kwa nga bula tang hwara a chwa unga wa tere batsa nge kwa kwa Spain chane chwa wa nge kwa noto argentina ke kwa antene so many tang kwa kweo Chitkasin Spain mutu aku saita unga lagi kuantene. Hale kuna bola dudu bacia. Wantu lagi kuantere baca mungkin kau bola bace. Rodri cingana wana bola lagi kuamal cingana kecung William. Mas 17 lagi kuantere baca mungkin kau bola bacia. Hale kuna tenne. William cina. Aku ati cara lagi kuantere baca mungkin kau bola jang hua dudu bace. Ia malak kena tu bola. Hale kuna bola dudu bacia. Sentral yang kene kuna. Chitkasin ini jang hua dudu kuatli oge kuah. Bola count ke kwa antara batsa ngol ko machinana. Tia bola ro khong Torres. Tui bola ro hanak a William. Ugu ke kwa William singana wana bola ke hoko. Dang ha ro chinga ya bola tena ko tim sebagai pasa kuna. Refere chong ya chong tane. Bola ngat era kucho. Spot chwe sip kan kono go ang so. So spot ne chaka. Ke kwa antara batsa ngge kwa kwa. Chitka sar gan tena kare kuna mangke. Kwatu akhomege kwantene tene batsangge kwakwa kipa wage kwantere batsangge kwa mangya tang hore klicho bola go chika khantina kainga tere ngale kuna yama go tia bola go pasi ka tere stane ka o ye ko ye ko mangka ngo assistant referee ngge bola na offside ke kwantele Kwa tu drun zala kama kwa ke Spain kaya Swa kya offside ke kuna Ocha kung ke kwa kwa Refere chong ye chong ke kwa Kwa kung kwa video refere ke kwa Tene ngcha kaka ke kwa Messi Nga ne wana pula kwa we Angwa rwa teka e bole kwa Sangue quanto Samunga Coco. Cotana William Chiana Clatopolo Quiaguna. Polanga Era Cucho. Equantene Argentino, Equantene. Talking like a Dunghara. Click over Pola Equantene. Messino Catro. Quatta Pola Quantere Samunga Coco. Lady Quatanga. Suprema Kieda Nago Quantene. Chitrasuga Spain Macu Chitulet Igequa Yamo Kaguna Torres Kaguna William Kaguna Tane Halekura Paradugo Chiatene Manca Martinez Chinlana Antuga Quanta of Samunga Pago Diablo of Pasuka Olikura Quanta of Samunga Inchonga Bola Bola Chinga Messi Chinlana on a black Tim's Vaya Pasona Messi Conga Bolatane Anghara tene kokume kanchin thom khama ko kunna daga chin ko ekige ko antene kona na kada kutso ere gaduna mese ko anghara adu khwa ku ge kwa chin thom khama ko na tu ida chin lewa na bolata anghara kitso ka anga khama ko da mangke palang han nga to tere ba chin ku ge ko kwa sho mese ta kai to apula ge kwa Ti shaga kwa tsela ke kwa ntere batsa nge kwa kwa. Mwa ntere kucho. Kentana wa nil ke kwa ntene. Spin ha. No top tena. Chi kwa ntere batsa nge kwa Argentina ke kwa.
0: Bora te bona te se ko iyo kwa kui kha ka Spain ka ko kwa Messi ya mo kwa jao kyate. Messi jao kyate 5 minute ke itsa te bona se ko iyo kwa ha. 5 minutes mo tata se kuria te de bora Spain ka kopita ko ma kuet ka ka tam ka kwe ka we ki bora ya kwa ki te bora Nico Williams bora ku yo ha Nico Keita bora nga gro kwa ki ma kwa ko na ka Nico ka ko ro ma box yo ki te ko ka ta kwa na ti te bora ki ma sia hi te jane ko bora en ki ta ga ba kha go ka kwe ta go Nico Williams e sa no go je go kara go stay le kha sa en ki kara go bora je go kara go go tui ku ya kha ba kha ma go ka kwe ma tui ya ka ka o ki ta kwa to go ka ko bora se ma je go kara go ki te mo go na mo kha bora ha ka o ki kas ka a jan dina go go ka te na ama na to go bora kha ka ma nguri kara pa se go je go kara go ha tui ku ya ko ma khara di ma go kara kho bora a sa ki te mona sentira ko ma su ku kara kho da go ma ki tu ye te besi ta ma kun ki kera bora ki ma am kya o kho ma ri no a ki to ye un wa me ta ki te mona messi ta ma nem ki bora te da head injury messi ta kho wo ma ta am tu ki bora te da ha he go ka ya be ma kho ko ke messi ka wote Bobalta Karada Tabetil, Woman Jack of Abedakel, Capiro Guamia, Atabe Paco, Kuza Kaisa, Kayakarawaki Kum, the two Kubora Kera, Hurkaiza Kuka, head injury. Saabaka Hobita, Sita, Itam Koma, Sera, and we can call the Tamaka, take Yako Koreka Koro, FIFA rules. Poranka Gokara, Tue Maketra, Veko, Ia Tamano. Sesana VAR ngad am kwa se tswana go te ketere bora ba khweta go tswana am kwa kete a kwa ras ke ba ketere te go te offside am ba ku kona ka ska tsamo mo nete se go nna 17 ke se go ha Spain ka yen Argentina 0 bora ta se go yo go 2026 final ta se go a go tsora go ta pizza bengwa 11 manon America Rico Malidi ta bora ha kha kwetang no khotali honar tim sieben o eta hono nia kaske bora temono kwa se tuana kwa da Spain tui ka ka khogwa Argentina temono kwa nam khambe na se khambe sa le khegwa data he ku igore de bora ata se na se ko iye khegwa khana ke ko se ko kiri na kwa de ku se mate asu ye gore data ye ko te ku ye gore de mama na ta ye ka hoka de mama ka ka te tsinja gore a tu khose go la ke tla go bora a ke kapiro ko motho mo le khasa a ba shete tsamile de kaitsa e go bora a khurisa eno teng am go a seng jore ke te ave ma ko minute bora kara go ya ke te bona sentira ka ka ha Engwanqeza bora pase hui ha. Ayisi kamanyan Spain kuma awa galana gyambora engwanqeza. Gyamakanza bora kima abase de gyamakana kwa kyare kratika. Go kom ka kyare ka go go kuma ka abase de Unai Simon. Kayke tete ro kwa nko go sika. Kapetsa bora ka o ki ka ka ha. Messi kayke khara kwa. Tuye uo kwa nko amtsika kuma. Jerunaki jamune makyao kwa Nico Williams kapiro kwa kaya karawata wesa ntongati kwa ku kaya kanta kuhe ku kuhe kwa ku kaya kahuwa seye kwa huwa hotati teni ta akoma tina tita domze kyaro the voice note ta agate tuna teko ngata Argentina winagu tuna ngata Spain winagu Spain seye kwa kaitra kwa Spain ya korona tana chaka anza seye te yo kwa boramu tonyo ta kuretilo Friki ke ngawo ya Messi ya kisa abase yo kwa Maki Chicago ma ma ga kom katre ku ka minute ke tsa se ko e go 120 sa ka ka minute ke tse ha Messi ka ke pass ya Messi mo bora ka re ka go ya Messi ka ke ka go box o ki da go tsa ka go ba so mo ka ka ba ka di ke ho ho da bra awa ga sa ha so mo na ke te mo ni amatate Anton kara Messi pass ema kwa mukara. Tika kwa maki tuwe yuku. Yeka hora temo nukunya. Kinga hora nyebora. Kona. Nga ito akuri o dangwe. Argentina kwa akuri o dangwe. 5 minute se yuku. Kwa wakuya o nartin tuenda. Amki. 5 minute ke kwa kai kakure. Kona nga hora kuya. Kapiro kwa maki kaya kutuwa. Demerino nkwa. Ana kita nukeru oti. Kapiro kwa maki bora kaya kara kwa kwa isa kona. Messi bora kaya kwa kona. Goziki. Kwana kwa kitukukuku ite temuru. Habana kona. Habana kwa kitemuru bora kona kwa.
2: Principal van Compensa gecombineerde school, juffrouw Newman. Wil graag in Spanje moet die wereldbeker reis toe neem. Ek dink Argentinië het nou al genoeg onregverdig gewen. So dit is nou tyd vir Spanje om daardie wêreldbeker huis toe te vat. Viva Spanje, viva!
1: Ja manke, wil ek hier het kom gekwaan al vange Spain. Chwa wan ge kwa zero Argentina da so 5 minute an kauge kwa antere watsang ngol kota manke mola ke ge de kam khawe ge kwa antere watsang ngol kota ka ang hudui ka bisita hanna cheta manyal ke platform den studio tang hwara agum ngwa program ek gangi kwa
3: xka fm kawa olanga elfe kawa agen 5 tag minute ke kwang khang gu suba ki minute a cha mo ta bang ba ko ma chuno ko wa 12 feri ta mesa bolan ya ta ki kun de sa ngal mo ki kaya ke ma se de ka wa ngule ko po bola fa si ki kaya ta ka gu jela kam ko e kam tu ko sa gu si ki ko ta ki ka wa ko ya ra do ke wo le kya ko ko man a de ji ki me ta kan ko na a de ji ki in a de ji ki ngule jo ngun ga e mtani ku chu au ngo le ngwa ngukwesa kawisigan khokong ta ke wolngom den chongwa kwisita ke minute ngi khang ku supa ngmo ta ngwa le ngi khoji ta ku sawi sima jwa khamo ko bunga o singi ke jetman style o mani ngwa le bungo si ontutulu sila
4: awshwe nam jana mutu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu